Kohina marama tērā nā Troikingi Rauako Meisi Rika. Hei whakakapi i te hōtaka i tēnei wiki ko Jen Huriata Klauhe Rauako Te Kāhu me tā Raua Waiata me He Toka Tūmoana. Nō tā Jen kōpai tuarima, nō ko au te awa ko te awa ko au. Kia ora rā i hoa mā.

0: koutou e manawa titi mai nā I o koutou kāinga nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari I ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai I ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia rite tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto I te akomanga o ako I tēnei rā, ngā pia, hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke I āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakarewahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā koutou, kua taumai ki roto I tēnei whare o tātou.
1: Tēnā koe.
0: Tuatahi ka whakarongo ka mātakitaki tātou I tētahi kiriata poto hei whakatakoto I te horopaki mo te rā. I te wāhanga tuarua, ka tahuri tātou ki te titiro ki etahi

0: puma, vakapiri mai. E waiata
1: aroha, whaiaipo?
0: Ai, koina, koina. E waiata hi ana ki tetehi tau pumau, tetehi whaiaipo pea. Ka pai. Pātai tuarua ki a koe whai, mau tēnei whakautu, hea hanga tohu tohu kai roto.
2: I te waiatara.
0: Ai, i rongo koe i e te tohu tohu?
2: Haere mai ki au.
0: Haere mai ki au, mā te aha i tēna.
2: Whakapiri mai,
0: whakapiri mai. Ka pai. E toru era, he me ano? He me ano i rangona e koutou? Atu i te haere mai, whakapiri mai, whakatata mai. Koina pea. Koina pea ngā tohu tohu.
2: Koina tāku i rongo.
0: Ai. Tēnā koe. Tua toru ki a koe Sophie, mau tēnei whakautu. Tahi te rerenga whaitu āhu oti. Hea harātau a rerenga.
3: E kore te aroha e maroke i te rā.
0: Ka pai. Anā. Ko te tuāhu oti roto i tērā, ko te tuāhu rānei roto i tērā, ko te aha. E kore te aroha
2: e
0: maroke, koera te kupu tuāhu oti i roto, te maroke. E kore te aroha e maroke i te rā, ko te rā, te pūtake, e pērā ai taua āhua. Ka pai, tēnā koutou. Mehe mea ka whakarongo ake koutou ki ngā kupu o Aua Momo Waiata no ngā tau o mua noa atu. He aha te rereke o ērā titonga. I ngā titonga o e nei rā. Shai, ka pātai tēnā pātai ki a koe. He ha te rereke o te reo kai te rangona?
4: He mā ngā kupu o roto i Aua Waiata. Ngā kupu e puta mai ana i roto i ngā waiata i e nei rā. He ahua hōhunua ke pea ngā kōrero i roto. Engari, iti te kupu nui te kōrero.
0: Ai, karehe he ne o te hoki atu ki a mā te āhua o te reo. I ērā wā, ko te rangi pea tetehi kaupapa matua ki ngā kaitito. I ēnei rā, kua tahuri ki te whakaora i te reo, ko te reo tetehi kaupapa matua. Ka pai, tēnā koutou. E kore te aroha e maroke i te rā. E kore te korokoro e mā kūkū i te mahi. Tīki nā atu, he wai Māori, hei waka mā kūkū. Ka hoki mai anō ai, ki te ruku anō, ki te āhuatanga reo, ka āta tirohia i te rangi nei.

0: Kua rongo tātou i te horopaki o te rā. Kua tīpako hia hoki ko te tuāhua oti hei wānanga mā tātou i roto i te wāhanga tuarua e haere ake nei. E kare mā, kia hoki ngā mahara ki ngā whakamārama i te orokohanga o tēnei hōtaka o ako, ko e te hio koutou kāri konei, hoi anō. E fitu ngā tū, ngā momo tū, ngā kupu matua o te reo Māori, i pērā taku whakatakoto i tētahi tauira wetewete i te reo. E maumahara ana koutou ki ētahi oaua kupu matua? Anei he tauira, ko te tū mahi, ko te kupu mahi tētahi. O reira, kupu mahi, tū mahi?
1: Tū ingoa.
0: Tū ingoa. Ho mai tētahi tauira o te tū ingoa?
1: Tēpu.
0: Tēpu, kapu. Ai, hea hai tū ātu.
1: Tū wāhi.
0: He tū wāhi. Ho mai he tauira o te tū wāhi, Shai? Te kupu wāhi. Nō whea koe. Akarana. Kei ngā keokeonga o te rangi tērā kupua. Akarana. Kupu wāhi, tū wāhi, hea hano tētahi? Tū āhua. Ho mai tētahi tauira o te tū āhua. Te awarahi?
2: Pau?
0: Tū āhua oti, tērā, ai.
2: Te... Pauri?
0: Te pōuri, ā, he tū āhua, he tū āhua oti. E tehi, tētahi wāhanga o tērā whānau. I tū ātu i tērā, ko ngā...
2: Pehea ngā...
0: Ko te tūmahi, ko te tūmahi kē, ko oti kē tērā. Tū... Pānia, taku...
1: Ingoa.
0: Ko te kupu pānia, he tū...
1: Moko.
0: He tū moko. He tū moko. Me... E tehi kupu pēnei te rāua kōrua koutou, he tūkapi.
1: He tūkapi.
0: E fitu ērā kupu matua. Hei kupu kawe i te matū o te whakaaro. Ko e tehi anō ngā momo kupu i roto i te reo Māori, he kupu hāpai. He kupu hei whakapūrangi aho i te kōrero. Pēnei te i, ki, a, o, ma, mo me te maha maha no atu. He kupu hāpai ērā. Kei runga i te papa nei i tētahi rerenga kōrero, kei te mohi o koutou ko te horopaki, ko te tuāhua oti. Nō reira, ko tēwhia te kupu tuāhua oti i runga i te papa nei?
2: Pau.
0: Ka pai. Ko ēnei kupu kei raro nei, he kupu hei hoa mo te tuāhua oti. Ko ētahi ka haere ki mua, ko ētahi o ēnei ka haere ki muri i te tuāhua oti. Ana ki te haere tētahi o ēnei kupu ki roto i te rerenga, ka rere kē te wairua o te rerenga. Ka kaha ake pea, ka ngoi kore ake rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi āmuri ake nei, he haramai, he whakauru i tētahi o ēnei kupu ki te wāhi tika i roto i te rerenga kōrero. Kei te painoai hoki a koutou te tikanga o tēnei kōrero, i pau i āu te inu. Tēnā. Francis, ko koe tuatahi, haramai. Tikina tētahi o ēnei kupu, whakatakotohia ki te wāhi tika, ki o whakaaro. Ma mātou koe āwhina, ko e āwangawanga.
3: E pau katoa.
0: Ai, hulukuhia tērā ki te taha. Tēnā pānuhia.
3: E pau katoa e au tēnu.
0: Ano?
3: E pau katoa i au tēnu.
0: Ka pai, ka pai. Hea te tikanga o tēnei kōrero hou?
3: Motu pai tēnu?
0: Ai, karekau he paku inu kai te toi mai. Ka pai, tēnā koe.
3: Ka pai.
0: E hoki. Louisa, hara mai. Whiriwhiri hia tētahi o ngā mea ki korangi.
4: Tatapau i au te inu.
0: I tatapau i au te inu. Hea te māramatanga o tērā kōrero. I pau?
4: Kao.
0: Kaore anō kia pau.
4: Tata.
0: Ai, tatapau. Te kori hoki o tērā. Waka utu. Ka pai, i tatapau i au te inu, kāre anō kia pau rawa. Ka pai, kia hoki. Tēnā koe. Whai, haramai?
5: Ia. Pui kata kia.
0: E rua kai te toi mai.
5: Ia.
0: Māma noe ho.
5: I tere pau i au tēnu.
0: Nā, kōrero hia mai, whakamārama hia mai. Kia au.
5: I tere pau ia tēnei. Te horo o ki a taku inu i tēnei?
0: I horo, i tere tō inu, nā reira i pau ai. Ka pai. E hoki. Mā mane.
5: Ai.
0: Shai? Kia koe te mea whakamutunga. Kia kaha tō kimiru pahu, hei whakamārama i tikanga o te rerenga hou.
3: Otipai.
0: Otipai?
3: Ko pau katoa, tēnu.
0: Ki tōna mutunga rāno, ne? Ai. Te pau o pau.
3: Te pau o ngā pau.
0: Te pau o ngā pau, tēnā koe. I pau rawa i au te inu. Koe, kia ora, e noho, tēnā koe. Ko ēnei kupu, ko etahi he kupu hāpai, he pū. Pēnei i te rawa, me te katoa. Ko ēnei, ko te tere me te tata, he kupu tuāhua o te anō era. Mena ka whakahoahi atu ki tetehi atu kupu tuāhua oti. Ko tāna mahi he whakamārama, he whakaahua i te kupu tuāhua oti, kei reira e noho ana. Nō reira, kei te ruku tātou ki ngā āhuatanga o te reo, hei whakawhānui a tātou kōrero. Kia kaua noiho tātou e okioki ki ngā rerenga māmā noiho. Engari, ko te whakamahinga o ēnei momo kupu hāpai, he kaupapa nui, hei aro atu mā tātou, kia whānui ake ai a tātou kōrero. Yeah. He pātai? Pūrangi aho katoa? Tō koutou koi hoki. Tēnā, me pēnei taku whakamātau i a koutou. Anei tetehi kōrero. Kā reau i pau. Kai te kite atu koutou? Māku tēnei nuku. Kā reau i pau. Kei te kite koutou, kei te he tēnā. Nō reira, he aha te kōrero tika. He aha te kōrero tika.
1: Kāore i pau i au.
0: Kāore i pau i au. Ana, ka whakauru atu ko te i au ki konei. Hei, whakatikatika. Kare tai au te tuhi ki rungarā. Nō reira, ka waiho, kia pēnā. Kia tūpato tātou i a tātou e kōrero ana i te kupu kāore me te tuāhu oti. Me maumahara, he ture kai te taha. Ka pai? Ka tere maui a tātou te ia o te kōrero me he mea ka areare ngā taringa. Kia areare tonu mai rā i te mea a muri i te tāanga manawa e haere ake nei. Ka whakakorikorihia ngā tinana me ngā hinengaro o ngā pia o ako. Hei whakau i ngā akoranga o te rā. Kia mau tonu mai rā.

0: Where are the over driving?
1: Nights with about hoki mai ano ki ngā kōrero o te wā ki ngā mahi ahine te rehia a tāne arore ka tū te kaupapa haka mai ki te whare tāpere o TSB a kai pōneke arara ko ngā toa whaka ihu waka mō te rohe nei i tuatahi te kapa haka o poke ātua i tuarua ko tū te maunga roa i tuatoru te pū toikura I tua whā ngā tai whiringa hua no iai ki ngā kōrero a te kai hau tū o te kapahaka o puke atua were mū moiahu a ka haere toru ngā mahi a ka eke a ki Tainui hei te rātau.
2: Ko tā mātou he whakatairanga tuatahi tō mātou hapori kārua ko te whakatinana tanga o tēnei mea ko te whanaungatanga hui anō Ko tō mātou puke atuatanga, e heke iho mai, i Arangi Nui, ki a papatuanu.
3: Te reo irirangi motuhake o te rohe, te reo o te Ātiawa toa.
4: Taikura, te manawa o te tōtara.
5: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki roteitea o tō rangapū, aopāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
6: A kia ora rā e te iwi, ko mārere koka tēnei e pāpā o ana ki a koutou i tēnei rā, nā runga i te hōtaka e kia nei, ko taikura arā ngā kōrero mana wahine. I te rā nei e whānau mā e kōrero ana hau ki tētahi whai a rongonui, ko tāne ingoa ko Pairuha, e mōhio tiana mai te rōpū Māori Women's Welfare League, atu anō he kaumātua mō te ātāmira tai whenua arā tētahi rōpū o raro i a Internal Affairs. Nā reira ko te kaupapa kōrero i tēnei rā e hāngai ana ki te whāngai tamariki me te mea nō ko te pātai me whāngai anō ngā mātua tūpuna i ngā tamaiti kia pai tō rātou noho i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira ko irā te kaupapa kōrero, ko te tumanako he kaupapa kairoto i ēnei kōrero hei hihiko i te manua, hei kai anō mā te hinengaro. Nō reira e te iwi, mau tonu mai e whai ake nei ko Pairuha.
7: E tabariki ana tō mātou nei rohe me pērā te kōrero kāre hoki te noho i te tāone i au rā te nuinga o ngā Māori e noho tonu ana me ki wāinga pāra hoi no, i te kāinga ana ko mātou ko okune mātua ana koena ka whāngai i ngā tabariki ngā mokopunara ko te tuatahi e pēpi tonu ana ka tīkina atu e tako kōkā i te hōhi pera ka maugia mai ana ka tawhai tia rāu ana ka tai ki te wā he haerenga ki te kōti ki te whakamana i te whāngai me ki koera te kia riro mai e te ngāhuatanga katoa i a rāu i raro i te ture ana ka takotoko te ingoa o tako pāpā te ingoa te tamaitira o ake tonu atu. Ana pērā anō te kaupēne a kutau ka whānga inge anō ka tiki nā pere tako kōka te pēpia te tai o wakatua akana ana ka maudia mai nā rāu anō te rai i awhi i ata whai i poi poi ana ka pērā te anō karehita te anō i roto i te kōti kia riro marāua motu hake te rāta mai na ko tērā te wāhi i pērā tia e gari arana ke era i ngā mokopuna nā rāua i atawhai arama ia noa i e tahi o te whānau a ki tō mātou kāinga. Ana pērā, taku mōhio pērā tonu ngā tikanga e haranaki ia mātou e pērā ana iau au wā.
6: Mm.
7: E nui tonu ngā, ngā mokopuna. Nā te, me pere taku kōru pēa, e hatura te pēa i te taha. Nā te nui pēa o ngā kui o ngā koraua e ora o rāna i tau au wā. Ana ka hara mai ngā, ngā tamariki, ngā mokopuna, ka anoho i te taha o rātou tīpuna. Ahako he wā poto, he wā roi e taiwa. Eri ka mārama tunu ngā tamariki rā, ko ai o rātou tīpuna. Nā ko tētahe o ngā mahi, ko tētahe o ngā ahuatanga iau arā, ka kōrero ngā pakeke me whakarongo ngā tamariki. Ahako koe, ahako ai tuatua o tīpuna i te kōrero mai tētahe o ngā pakeke ki a koe, ki te whakatika mai ka whakarongo taringa. Ahako a kare koe te ngā hau atu ki ngā tau tau mai da, engari ka whakarongo koe. Kare hoki hoki whakamuri ki te kōrero ki ngā tīpuna ki ngā mātua rāne. I au a wā ki ngā tīpuna ki hoki te tikanga. Hoeno, ko ngā pake ki katoa ka āhei i te whakatika tika mai i ngā tamarikira. Mehe mea kai te ahua, ai te ahua haututu haere nei. Kaurea i ngā marae. Ana, koe te wāhi ko rere ke i nai ni. Te tahi o ngā wāhi.
6: Ana,
7: me ki he rere ke tonu pia no te, no te ao o nai ni, kai te, ko te nuinga hoki o ngā mātua o nai ni, he tamariki ake.
6: Mm.
7: Pirano ngā tīpuna ko tamariki ake. E koe te ngā tīpuna kai te haere tunu ki te mahi.
6: Mm.
7: Rā ko ngā mātua, ko e tahi, kare pai ki a whakatikatika ngia a rātou tamariki e ngā tīpuna.
6: Mm.
7: Nā me ngā tamariki e noho ki kai te mōhio i nāia de, kare āhei te pakeke ki te pātu tiringa ki a rātou.
6: Hmm.
7: Nā ka rere kia nō e rā hahuatanga ōmua no te kaupapa e kororo tahi nei tāhua.
6: I kōrero koe mō te mau motuhake o te tamaiti i raro i te ture, koe rā tētahi āhuatanga i a koe e tamariki tonu ana, he kaupapa nui tērā nā te mea kāre he rere kē te kaupapa whāngai ki a tātou te Māori, whāngai tamariki, engari tērā pia he rere kē te āhuatanga ki tō te ture. He rere kē tērā?
7: He rere kē no atu. E hara hoki te mea aha ko me ki ko ko mātua i te whānga i te atawhai ngā tamariki rā kāre he here o e tahi atu o ngā whanaunga ki te whai wāhi mai ki te atawhai ki te whakatika tika me rā tu ahuata ko te whānau ki ho ki te mea nui nui da wātu ka uru mai he rā tamariki ki roto i te whāna ana ko te whānau katoa tērā nā i nai nei kua hua kore nei e pera te tō o te whānau i roto i ngā taone nei rā, ngā taone nunuri i tāho kia whakatika ngā kautako kōruru. I te wai, neke neke ai te nuinga o tātau ki ngā taone, ana ka tīmata te rereke haere o hene i tikanga. E hararei te mea he hia hia tonu no ngā Māori kia rereke, engari nā te āhuatanga rereki o ngā taone.
6: Mm.
7: I te wā, ngā wāhi noho rereki a no tērā rā he tōru.
6: Mm.
7: Haere nei te wā ka tae, ka noho ngā mātua me ki i te taone. He nui ngā whakararutanga. Mm. Me haere ki te kimi mahi, ki te kore he mahi. O kore i ora te whānau.
6: Mm.
7: He rera ka puta ngāra. Paku raru raru nei, aho raru raru nui tonu. Ka rere ki anō, ka tau mai ki ngā tamariki. Ana ka kimi ngā tīpuna. A, kai te aho raru raru anō, pē ngā tīpuna i te noho, i te ao rere ki i roto i ngā taone.
6: Mm.
7: Wai ka mōhio. Hoi no, koe rata wāhi, kua rere ke ki roto i taku titiro nā te neke meki nā te huri haere o te ao ana ka kare tino mau atu i nā tikanga e puritia nei i tō ai hau e tipu ake ana te huri atu manga a tipuna e ata whai o harātau mokopuna eri ko te mea hoki i kia ke nei au ko tamariki haere ngā tipuna o enei rā o e tahi kai te mahi tonu nā reira kā reitiro whai wāhi ki te noho ki te kāinga koira te mahi he tia ki ngā mokopuna ana pera ana hoki ngā mātua ko tamariki haere kā re rātau he tino hia hia kia riro motu hake atu i ngā tipuna te whakahaere o ā rātau tamariki engari kai te whakawhirina ki tono atu e tahi ki ngā tipuna hei tia ki mai ngā tamariki
6: I runga i taua kōrero anō ko au tētahi i inoe mai oku mātua kia hoatu au i taku tamāhine ki a rātau hei whāngai anō i a rātau me te mea anō ko au te māma ko rātau ngā kaumātua ngā mātua tūpuna me ki engari mā rātau anō te mahi whāngai atu anō ko au te tamaiti he tamaiti kotahi nā reira hihiti ana rātau he pēpi anō I ēnei rā, kei te ora tonu tēnei kaupapa o te whāngai tamariki, he pai tērā ki au whakaaro?
7: Ki te whakaera tātou, he mea nui te tamaiti. Aha, kua kuai. Me he mea ki te hoki pera, ngā whakaaro he mea nui tonu te tamaiti, I roto i ngā whakaaro o te tangata. Nā reira ka... Me he mea kai te pera ngā whakaaro o ngā tīpuna o te tamaitira. Ai, koe rata ko whakaute. Engari kāre hoki e tae e ngā mea pēne i au nei te ki atu ki ngā tīpuna o tēnā tamaiti, o tēnā tamaiti. E, me ata aroha koe ki tō mokopuna. kai a rātau tono no, te tikanga i nāia nei o rātau nei whakaaro mō ngā tamariki. I ahu mai i ara hatau nei tamariki. I ara awa nei huna. Huna ko te me aroha ke, ko te tamaiti ko ngā tamariki ra. Ka tīmata mai hoki i te kore tino mōhio ko wai rātau. Ko raru raru anō rātau te wā ka tipu hare ke rātau. I ko nā kimi kimi hare ko wai rātau. Nā reire e paitona kiau nei ra mea ki te ata noho pea ngā pakeke o nainei ki te kōrero rero mō tēnā kaupapa i whakapuare tia mai nei e koe i whakapua ki tia mai nei e koe ngā tīpuna me ngā mokopuna
6: Me te mea anō i kōrero koe mō te whakatikatika tamariki i a koe e tipu haere ana ko tā te mahi te whānau katoa me ki te whakatikatika i ngā tamaiti o roto i tērā whānau. Engari i ēnei rā kua huri te ture ki a kore e tāia te patu tamariki me te whakatikatika a whānau pērā i ngā rā o mua ki au nei whakaaro he raruraru tēnā mō a tātou tamariki Māori?
7: E aranake mō ngā tamariki Māori engari koe nei hoki tātāua kaupapa. Mō ngā tamariki katoa, engari mō tātāu tamariki mokopuna. Ai, he raru-raru, nā te mea katoa i atu rātau ki te rātaha, ki te taha o te ture. Ka kuku me atu rātau ki reira, ka tawhiti atu te noho atu a ngā a o rātau mātua, a o rātau pakekera me pērā te kōrero i a rātau ko whakawhirinaki a tōki rātau i te ture Pākehā rā engari he ko te wāhi tērā ka kawehe atu i te tamaitira i ngā mātua kawehe atu i ngā tīpuna ko te tika ngā ke hoki o te ture rā he tiaki mai ngā tamariki rā kai tūkino tia rātau engari kai te ahu o ko te tikere te haere nara nōku i ni whakaaro o te ture ra ki te whakamaori taga a ngā tamarikira a te katoa. Ia kaua rawa koe e he pātu tōringa i te tahi tamaiti. Kāre hoki, ki te pērā tia, kā kore ngā tamarikira mōhio ki te painga o te awhiatua a te kōkā, a te tipura raine i aia. Me pērā te tahi wai, kā ngaro te rāhuatanga te awhiatu i te tamaiti.
6: Kā pai, i kōrero koe mō rātou tērā pia ngā tamaiti kei te ngaro, kāore mōhio kōwai rātou. Tērā pia he rongoa kei a ngā mātua tūpuna, te whakahoki ngā mokopuna ki a rātou, e hara i te mea he waiho noi ngā tamaiti, engari he āhuatanga whakaako i a rātou, kōwai rātou.
7: Mō ki te rāu i te ngā tīpuna, e noho whakamuriana, e kore no ngā mātua o ngā tamaitira tino whakae mā ngā tīpuna e tohu tohu paku atu nei ko ki tau te rāhuatanga kua hua me pini te koro kā hua pāma mai te māma te kōkā o te tamaitira ki te riro, ki te hiahia te tana tīpuna ki te kōrero atu ki aia ki te whakatika atu ki aia. Engari i runga hoki te whakatika atu e hara te mea kāre te tipura rai te aroha atu ki te tamaitira. Engari ko koera te wehenga o te tipuna hi te kōkā o te tamaitira ki tāku ki te ko ka whakatika te atu te tamaitira ko paku nani ko whakaaro te kōkā o te tamaitira. Kāre he wāhi ki te tipuna nā kukie te tamaiti ana hei reira kāhua raru te tikanga rai kōroro nei tāu.
6: Nā waira te pēpi me ki, nā waira te tamaiti. Ko te kaupapa anō o nā waira te tamaiti.
7: Ai rai, engari kai kune hoki tātou e kōroro whānui ana ko te whānau te mea nui da wātu. Nera.
6: Ai.
7: I roto ngā tohu tohu ngā kōroro o enei rā e kōroro ra tātou whānau hapū iwi. Nā, pe e mea kai te kōroro pērā tātou ana he whai wāhi ana tātou i e rā huatanga katoa pērā no ngā tamariki ka whai wāhi i te whānau whānui tonu. Me he mena ki te tukuna atu e ngā mātua. Kei nā rāua ki hoki te mutunga ake, kei a rāua te kororo, kei te kōkā, kei te pāwhārai nei. Me he me hia hia nai ki ata whaita mai tana tamaiti ana tamariki rāne e ngā tīpuna. Kare hoki tino pērā i mua. Me he me ngā tīpuna nā ki te whakaro ke hia hia nā mātau ki te āwhinātu te teki a mātau. Ia mātou mokopuna ara ko haere atu. Ina nāne kua hōrereke, kai te mōhiora kua kua hōrereke pakua. He huhua ngā whakararu ene rā, nā ngā mahi, nā ngā rā te āhua o te nui, o he moni toru rā te tahi raru raru nui rā watu. E ni koera ngā whakararu o tēnei, o nāenei nei kā pērā pēr te whakaro o etahi o ngā mātua o ngā tamariki nei kai a māu te kōrero whakamutu kai a mātou kāri a koutou nā māu hoki hoki ngā tamariki e nau ka puta mai e rā whakaro kā hua raru raru a tātou tamariki menga me te ahua tono te whanauatanga i wāinganu i te whānau. He nui hoki kai te nui tonu pe ngā tīpuna e tino kai ngā kauana ki a rātou mokopuna koi hoki ka mōhio. Eri tako mōhio kai te nui tonu. Engari kā rei i te tino rite kai te mōhio kā rei rite i nāine i te wā i āu e tipu a kiam.
6: Kua maha haere ngā pēhitanga i runga i ngā mātua oe nei rā me ki.
7: Koe nei rā te tahi mea nui rā wātu. Ko te tahi wāhanga hoki kare e tai e rātou te te whakaroake a kei te kaharawa te pihi mai o tērā a nei pia te ora kai tēnei taha kai tako kōka katoro atu e ako mātua hoeno koera nora te tahi wāhanga e gari he tika hoki tō kōrero he nui ngā whakararu kei runga i ngā mātua o enei rā ko te kore mahi ko te whiwhi mahi engari kāre e nui ngā hue puta mai na ngā moni rāne, ngā haraine ko te kāinga noho ko te uera me katoa ko te nui o te utu o tēne e me o tēna he whakararu raro i te hine ngaro o te kōkā me te pāpā hoki ara koe rano hoki te tai wāhanga nui tona me himea kai te noho tahi tona te kōkā me te pāpā kā re raine ka pai kā te rāpe ka toro atu ki te tipuna ki ngā tipuna
6: Pēhea te taha ki ngā tamaiti wā rātou oranga me ki tērā pia he rongoa anō te whāngai tamariki e ngā mātua tūpuna mō ngā tamaiti nanakia pēnei anō i a Bailey Kurariki mā e riro ana ki te hara ki ngā whare herehere hoki tērā pia he rongoa kai roto i te whāngai tamariki hahau whakaaro mō tērā
7: ke tino rere kēra i ne rā ki ngā rā hōmua. Ka niro tuna hoki mā ngā pake ki e whakatikatika. E gari i ne wā, ka re te ture e whakaai ki tēnā. A koe tamari ki tuna hoki i kōro rā ke rā tāu. Ka pāti te ringa ki te tamaiti he wāhi tēnā i te ture. Anā, ko ngā tamari ki ka taka ki roto i tērā ahuatanga, ki roto i tērā ruraru. Hoeno, kāre tino, kāre pē rātau rungo i te aroha i puta mai ngā tīpuna, i o rātau mātua tono nāre, waiho ki ka mōhio i te whakararu, ngā whakararu o ngā kāinga i tīpu ake ai, i e nā tamari ki roto. Engari, he kore tono nāre whai wāhi ki te ki ata whaitia rātau me pērā te kōrero he nui hoki taku mōio kai te mōhio no koe ko te tangata i ata whai ata ata whaitia ana e ona mātua e ona tīpuna te tamaitira kāre tino uru ana ki roto i ena ahuatanga anā ki te hoki mai ki tērā ahuatanga ka hua heke nei pia te kaute o atātau tangata e pēnāna ki ngā tamariki.
6: Ka pai o kōrero.
7: Ka nō te mōmu e te pakautu tō pātai.
6: He pātai uaua, he kōrero uaua tēnei. Engari, e te whāia e pai, tērā pia kua ngaro tātou i te mea kua kore ngā tūmomo āhuatanga pēnei i te reo Māori me ona tikanga e kaha whāngai hiāna e ngā mātua tūpuna ki a mātau. Hea hau whakaaro ki tērā, kua ngaro tātou i te mea kua kore e rā mātauranga kaore anō kua riro ki a mātau.
7: Me kira kua ngaro pia te āhuatanga i oku mātua i tērā whakatipuranga. Engari, kāre ngaro te ngā kau aroha. Aha kua, he tamariki, he pakeke, he kuia, he koroua. Kai roto tonu te tangata te ngā kau aroha. Nā, koera te kōrero, hea te mea nui ko te aroha. Nā, ki te uru mai te aroha ki te tangata. Anā, mana tonu e whakaputa tērā aroha i rumai te tamaitira. Raka mōhio te tamaitira he tino wāhi tōna ki tāna tipuna, ki tāna kōkā ki a wai ki rāne. Ka rongo e te āhuatanga, te mahana me ki o te arohara. E gari ki te kore hoki tērā, ki te mātautau katoa ngā āhuatanga me pērā te kōrero. A kā tika haere te tangata ki a koe he tamaiti he pake ki rāne ki te kimi e tahi āhuatanga. Tērā pia e puta mai ai tau a wahi kei te ngarora i roto i ai. I e nei rāra. E kari ka, koera hoki tako, tako whakaro. Karere ke tonu i e nei rā. E kari, ko te mea nui ke, ki te whakaputa ngā mātua, ngā tīpuna. E, tau a me kia nei ko te aroha ki te tamaiti. Ka hoki tonu mai. Ka no hōra tonu te rā wahi.
6: I runga i taua kōrero anō mo te āroha, te ngākau āroha. Kua tai tātou ki te wā, he nui te hutu o te kai, o te pinehēni, o te aha, o te aha. Ki au nei whakaaro, mea hatātou ngā whānau Māori ki te whāngai tika i o tātou tātou.

0: ki ngā kai tere nei te puta mai me pērā te kōrero. Mm. Kua, kāre pēr tai a te hoko ia wā, o ngā kai he tino tikana. Mm. Eri ko te mea nui ke ki ora te tamai ki te kai. O hoki e tukuna kia tino nui na wā tu engari kia, ko te mea nui ke kia mohio kai te ora te tamai tirai. Nā tamari kirei te kai. Mm. Karau e ki atu, ka ue kai tine kai, ka ue kai tira kai. Ikari ko te pura ke te mea nui kia ora ngā tamari kirei te kai.
1: Mm. Mm. Tika tau. Me te mea no e te whai, he kōrero whakamutunga tāu mō ngā whānau Māori e whakarongo mai ana, e noho a wangawanga ana, noho pōhehe ana, mō ngā tikanga e hihi ana rātou te whāngai ki ngā tamaiti, me ērā atu kaupapa katoa. He kōrero whakamutunga wāu ki a rātou?
0: Ara ka hoki anora hapu kōrero ki te kai tēnā kō kā tonu te tōna tikanga me tēnā tipuna. Engari, ka hua ki nāti me pirata kukoro ki ngā mātua, ka hua ki nāti te tatau ki ngā tipuna, ka tahi ka tīmata te puta haere o te mohi o te tamaitira i tērā momo aroha, ka hua ki nāti te tatau ki ngā tuakana, ki ngā taina, ka pērā anō. Kei re kanui hare te whānau ki te hawhi ngā tamarikira. Haunga te taha kai. Ki te pērā, ki te mohi o te whānau, mohi o pai ki ngā tamarikira. Ka hara mai i ona wā, me e tahi kai anō. Koera hoki ngā tikanga, ana ka haere atu me ngā kai, hei ata whai, hei hawhi nātu. Ka re hoki e haere ko koe anake. Koe re hoki te tahi tika ka te aho ware ware haere. Ha ko nou tonu nā tonu te tamahine. Te kōtiro te aharaine. Haere tu koe me tāu prao, tāu aharaine.
1: Mm.
0: Pera ai hoki ngā paki.
1: Mm.
0: Ka haere tu me te tahi, e reira tātā tāra te kōro. Te tahi paku kaini.
1: Mm.
0: Koe ra te kōro. Mm. Koe nei. Kare, koe rira tako pōroro i te hunga kei te whakarongo mai. Kei rira tonu te huarahi e hoki anoi tātou ki te karangatanga whānau e noho whānau tika ai tātou. Mā te ata whai tono tētahi tētai, engari te kite atu ngā tamarikira e ata whai tia maina e te whānau whānui. Koe rira te tīmatatanga, koe rira te wāhi kei te ahua ngaro haere.
1: Nō reire e te iwi ko te reo tērā o te whai a rongonui e ki anei ko Pairuha. E kōrero ana mo te whāngai tamariki, te whakatikatika tamariki, a me ngā mātauranga tērā pia kāre anō kua mau i a rātau. Nā reire e te iwi ko te tikanga i mau i a koutou ētahi kōrero hei kai mā te hine ngaro, me ētahi kōrero kia mau tonu i a koutou e haere ana, i tō rā, nā reire e te iwi ko Mārire kuke tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou, i runga i te hōtaka nei o Taukura, ko te reo irirangi tēnei,

0: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kao, te kino, me te whakatoe e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
1: Weirua! Wevenua!
2: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kai te ki te koutou kuari te katoa ngā tīmā. He hae, he pakanga nui kai te hāne. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero, he whakanui ia e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
2: Ai, kia ora.
0: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te mira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
3: Tēnā koe.
0: Ia e mātaki pāua ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātene. Meara wāke kai te pupuri ia ki i ngā ki, ki te motoka. Te kuarei hoki, rai hapa ki tēnā koe. E mea
2: tēnā koe.
0: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei rā, i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ka whakanohia ia, e pau te mara. Christmas, e mihi ana. E noho e hoa.
2: Nā te maroke, nā te roa.
0: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kāwe o make, kua tai mai te tani whā tēnō tārā, a mana e piha.
2: Kia mara, kia roi mara.
0: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoa i te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reira i hoa mā, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai kia au te wāhanga nei. Pahania, kia rite mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhia.
4: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarurua, e hōra pōna i te tōpokoro utonga o te whenua.
0: Ah, pai. Karawhia.
3: Ko te mano tini o te pōpokorua, ko tōna rite ki te tini...
0: Te awana kei te kāpō koe.
3: Kei te kāpō nei.
0: Whakapahi e ngā mōhiti.
3: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui e.
0: Kei te pai, pauti e hāre ki hoko mōhiti. Kono. Kare karawhio. Rai hap.
2: Kia kaha rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui.
0: Te awana kei te kāpō katoa tēnei tima.
5: Kia ora.
0: Kono, kei te pai, kei te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me haparangi. Leon, me haparangi. Karawhio.
2: Haparangi.
6: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e hōra pānei te tapoko rautanga o te whenua.
5: Kia ora, Robin Lee.
6: He haparangi. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano o ngā ngara nui e hōra pānei te pāpoko rautanga o te whenua.
5: E hara i te karanga.
0: Kāpai, mana, te haparangi ki te umere. Karawhiua.
7: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
0: Koeira te āmai o ngā tangata o te nota, kāri te moeho ki te hāparangi.
5: Ai, tika.
0: Kai te pōi.
6: Ahevirangi mō
0: haritau. Hāparangi.
7: E mea o roto.
0: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kei ua tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki a rite mai, te tīmā tua rua.
7: Ia kaha kōrua.
5: Ia kaha, ia kaha.
0: Mā kawe oro.
5: Whakarongo ki ngā tōhitohu e mana.
0: Nei.
7: Kia ora rā.
0: Kia rite mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
7: Mahi.
6: Maki, maki.
7: Mahi.
6: Paki.
7: Mahi. Mahi.
6: Mahi.
7: Mahi. Mate. Mate.
6: Mate.
7: Pari.
6: Pare. Pari.
7: Pepa.
6: Pepa.
7: Kuaha.
6: Tua.
7: Kuaha.
6: Kuha.
7: Kuaha.
6: Huha.
0: Huha.
7: Kuaha.
6: Kura.
8: Hipa.
7: Hipa. Tātua. Tātua.
6: Matua.
5: Tata.
7: Tātua.
6: Tātua.
5: Yeah.
7: Bye. Bye. Bye.
6: Rākau!
7: Pakitara. Pakitara.
6: Pakitara.
8: O nā, ka ora akroi.
7: Tātai.
6: Tātai.
7: Matapihi.
6: Petipeti.
7: Matapihi.
0: Ka pai, tēnā kōrua whakawhiti.
8: Pai, kōrua, tēnā pai.
0: Mai piti. Mai wene.
2: Ane. Piti.
0: Ā, pai. Kia rite mai.
5: Wai mari e nui o ngutu e mana.
0: Karawhio.
5: Oranga.
7: Ora.
5: Oranga.
7: Oranga.
5: Yeah!
0: It's looking like karu.
7: Wairua.
5: Wairua.
7: Waiata.
8: Te ua ki mui tana.
5: Wai ora. Wai ora.
7: Wai ora.
0: Kei te tino u.
5: Utu. Utu.
7: Hutu.
5: Utu. Utu.
0: Tutu.
7: Tutu.
5: Putu. Kutu.
7: Putu.
5: Kutu. Tu pono.
7: Mo.
5: Tu pono.
7: Tu poro.
5: Tu pono.
7: Tu pono.
5: Wai.
0: Ka pai. Kua mitu, kua mitu, kua mitu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e o.
5: Ai.
8: E aro tahi ana.
0: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
2: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
0: Te kaumārua.
8: Kei te muhi o kē rāwe ki a rāwe.
2: O rāwe ngutu kua
8: mokare. Tai wakare, take o te kōrero.
0: Karawhia.
2: Kiri.
7: Ki.
0: Kari te paku mōhio.
7: Kiri.
2: Kiri. Kiri.
7: Kino.
2: Kiri.
7: Kiki.
2: Kiri.
7: Kite.
2: Kiri.
0: Ano, ano, ano.
8: Kiri. Nā te mea kua māre na rāu. He tāne kare whiru ki tāna wāri ne.
2: Tepu.
7: Tepu.
2: Rangi. Rangi.
7: Karanga.
2: Rangi. Rangi.
7: Tihi! Ano, ano, ano, ano! Waha! Waha, waha!
2: Wahaya! Waya!
7: Wananga!
8: Kia hoki ki te kāinga, kua kohera. Tō kore take mārika.
2: Waya!
7: Waya!
8: Hei! Mātea!
2: Rātaka! Rātaka.
7: Ano, ano.
2: Rātaka.
7: Inā te reka.
8: Inā te reka.
0: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pauti. Tā huanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hō. Koe gai te bau ngā tara.
2: Ai, kia aroha mai.
0: Apai.
7: Kare tāo. Kare tāo.
2: Kare tāo.
7: Kai. Kai.
2: Kai.
7: Pene.
2: Mana.
7: Pene. Pene.
2: Pene.
7: Pene.
2: Pere.
7: Pene.
2: Pene.
8: Ai.
7: Pātara.
2: A?
7: Pātara.
2: Pātara.
7: Tātua. Tātua.
2: Tātua.
7: Hiko hiko. Hiko hiko.
8: Ana kei te mea tamatari ngā
7: kai. Rehu rehu. Rehu rehu.
2: Heu.
8: Heu.
7: Rehu rehu. Rehu.
8: Mea tū tō ringa i te
7: tā. Puka puka. Puka puka.
2: Puka puka.
7: Mā iko iko. Mā iko.
2: Koito.
7: Pio pio.
2: Piko piko.
7: Pio pio.
2: Pito pito.
7: Pio pio.
2: Piko.
7: P-O-P-O.
0: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Anda, o mai.
5: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
0: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa te whakataetai, ngā whakataetai e rua. O, tērā whakataetai. I tau orite. I tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e haere a kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te haere. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Koe no, he whakatātai anō e haere a kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
9: Tenga.
0: Kei te taha maui nei, te taha whakai, a nei te taha whakahe, ka timata ki a kūtau. Leon, kai a koe te wā.
10: Kaupapa ruaua tēnei.
9: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara te puna mātauranga.
10: Kei te pidan koe ke pānuiti anō te kāpapa.
9: Ko kūkara te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori.
10: Kei
9: te tika, kei te tino whakaera wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
10: Nā te mea.
9: Ko ātātou kōrero katoa, kei reira eiri mai
10: ana.
9: Kia maro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa a tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reira, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaore i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaore i ngā mātauranga e maunei i tēnā, i tēnā, i tēnā o koutou. Me he mea kā rea kūkara, kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pau ka whakaata, he mahi aha, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
0: Kūkara, e mihi ana.
11: Tēnā koe koe kia kā tātou.
10: I te papakāinga o Raiha, karakau he hiko. Nō reira, kaore te kūkara e whai hua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko,
9: mau, te
10: nui te hiko, engari karakau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tō nāno papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara. Kei roto i te kānga Māori e hunana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto. Ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waikahi e hia ki te rongo i e rā kōrero. Ātoe tika ana ki whai e au. Kanei mo te titiro ki tērā ko te tapu.
0: Kristen.
12: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari, ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena, horekau, he hiko, i tō kāinga, tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hāwheha ora ki a koe, toro toro atu e ki ngā whārangi ipurangi, ki kite e koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa, eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
0: Kūkara. Pauti.
10: Kia kaha, Pauti.
11: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone, iti nei o Tūrangi, ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone, ki tērā pū ia kūkara, he wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara ka hinga kūkara, ki te taka te rorohiko ka whati, ā, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho hākui mā koroma, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai kautau kia kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onioe nei, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kūkara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna pāua. No hopukinei ngā kāmera, he waikare anau kia honoa te kia kukara. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāria kukara, ngā kōrero ngā puna
9: mātana mātana.
11: Mātana.
9: Ana.
11: E wero anau i a koutou. Mueno koutou a te wero.
10: Ko he nui ngā whārangi mo te wero, kei runga i a kūkara.
0: Tō rekereke ana.
11: I runga o mpuka mata, nā ko paukini a koutou katoa i ai nina. Ka mohi o koutou, ai, he wero mariko.
10: O, e wero anau.
13: tuotahi,
14: te taha.
13: Tuotahi ke ia taku kamera. Nā ua i teka, horekau a ratau hiko.
15: Hika.
13: Karo mohio kia koe, hoa engari, mohio anau kia koe. Take mohio anau kia koe, kita urungu o pukamata, koro haira mi te ao. Hei ratahi, hea kukara.
14: Pukamata
13: kukara. Kare anau kia tūtaki tā kaurua pepe, engari, kua tūtaki a tā kaurua pepe. Ko kitea marikahau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki nui ana, kohungohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kōrua, a tāua hoki tā kaurua pepe.
15: Tika me kore a kia kaukara i mōhi wai. Tai whakare no tētai o mōhi.
14: Ai te whakai te whakapaipai nui. Kia tere mutu ai tēnei kēpu pokokau nei.
16: Nā. Kāre i aku kara ngā mātauranga Māori. He te kakatoa ngā mātauranga kairunga i aku kara.
15: Oh, teka ngā kōrero a wharehure
16: me te aha,
15: i aku kara. Teka.
16: Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o ku kara. Ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori. Ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mō te iwi Māori. Nā reira, ka hawhakahe ana au i tā koutou.
14: Ka pai
16: whakane. Ko puka mata kē tāu e kōrero nei e hara ko...
15: Ana, i puta mai te kūkara.
16: Kūkara, ka ki wareira. Ki mihi atu puka mata i runga i a
15: kūkara.
13: Tēnā koe.
15: Whakakapia.
14: Kia hāngai pēa ki te kaupapa, ne emana. Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtaki-taki pēpi.
15: Mātauranga Māori.
14: Te mātauranga Māori, kei roto i ngā toto o te pēpi. I maui a koe te rā wāhanga, ka ware a ki tō wāia, ki tō puku, ki tō uake āhua pēa i te whakāta i tō wāia. No reira, ko ware a o koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opaki. O me ko ngā mea katoa, o paki me te hokawa, o ngā mea katoa, he whakawai, he whakakotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu, he roa atu nei, no reira, kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
15: Tēnā koe pānia. Kia ora.
17: Ko te mātauranga o ngā tipuna, kei tororohiko, kei a kūkara, kei a kahara. Rapua, hei oranga, hei paengara, mō Māori e, mō Māori e.
14: Ruka ue.
15: Kei te mohi o tātou, he ri te tonu tā tātou kuhu ki a tātou rorohiko. Hei, kāti te kūkahu, kārehe hiko, he pōhara mātou, he rā mea tō. Kore koutou, he kore koutou mohi ki tēnei mea ki te pōhara, titiro ki o koutou kākahu, he hara era i kākahu pōhara.
14: Ai, nō taku,
15: tuakana. O kākahu e mea i hoka i Itāria, he hara era i te mea, he hara era i te mea pōhara. Nō reira, he hiko kei o koutou kāenga, kau e rūkahu kārehe hiko. He ri te tonu tā koutou kuhu ki a koutou wāia ki te kūkara haere, mahitahi ai māua, koe rātā māua mahi kei te mohi o ahau. Ki te kore māua mohi ki tētahi kupu, kei reira kei te mātauranga.
18: Tēnā wātū koutou e ngā tīmā e rua me te paihoke o ngā whakaaro, ko rongo katoa koutou i ngā kōrero tau tohe tohe. Hewai, kei a koutou te tika ngā mehemea kei te whakaae, kei te whakahē rāne. Hika mahoki tonu mai amuri ake i ngā whakatairanga. Tēnā koutou e kare mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. A ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā koutou te tīmatu o rā.
14: Oh!
18: Yo, mā. Ah!
15: Kūkara, kūkara. Mātua.
18: Kūkara e mihi atu nei. Ko anō ke tahunga tātou ki te wāhanga e hāre ake nei, ko te ingoa kōwai ahau. Ko te whakatau ki tēnei rā e hoa mā, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Ka tīmata ki tēnei taha, pānia hara mai ki tīpako i te tahia kai waiata. Ko mārama pai.
15: Mārama pai.
14: Ka mate kāinga tahi, ka ora
13: kāinga
14: rua.
18: Ka pai tonu tērā, wari te kaupai hene tio te whakatauki.
15: Ha pai,
18: ki tēnei taha.
14: He kamaiti ia.
13: Pai tēnā nā tēnei ōrāu.
14: He poto hoki ia.
18: Ako, tā rōrua.
14: Tīwhiri, tīwhiri. Ai, tā rōrua.
9: Waiata. I whakahoutia...
18: Kia tere. Te pauhaere te wā.
9: Kāma te kāinga.
13: Pau te wā, hau e.
9: Kaora, kāinga rua.
13: D'Angelo.
18: D'Angelo, pai.
2: Pai hoki.
18: Nā reira, oti. Mahaere mai e hoa.
9: Pai e mana.
18: Ke kahara ako.
10: Ma awetanga tū matarau wanganui te tāne me te wahine. Whakamahi ei nai nei.
13: Awe a te ana waiata.
9: Tupak.
13: Biggie Small. Ka a ora kai ngatahi. No ka o...
18: Kia kaha pauti.
13: Ka ora kai ngatahi ka mate ngā.
9: Ke te ane wiki te waiataki.
10: Kirimangu.
13: Kiri Pākehā i anō.
10: E Pākehā.
13: Tino kuia, tino nuia i ngā taiwaru te kau. Kare te mō ki tono.
10: Dolly Parton. Dolly Parton, Celine Dion.
13: Ka mā te kai atahi.
18: Aroha mai, Pauti. Koe te tangata.
13: Madonna.
18: Tatahi ko te mea, mama ko te era.
10: Te koi. Toru.
2: Whānau mai ei ngā tau iwa te kau. Kia kaha.
10: Kamahai ape ngā titi koe o Madonna.
18: Ai. Karawhia, kia ra, karawhia.
9: Ka ma te
18: ae ka ma kai ngā rua e hōrapoi. Tau, te
9: apitura te
18: oh, mama, tēne.
2: Kaitupai.
18: I mohi o koe. I mohi o koe ki tānei e kōrero nei.
2: Ke mohi o ki tēnei kāua.
18: Me karakia.
9: Kiakaha e kare.
2: Pono, kare a te paku mohi o koe i tēnei.
18: Kiakaha tō whakaari.
10: Whakaari o tēnei. Whakaari o tēnei.
13: Ai, wait, ka ora ka.
18: Karawhia.
10: Mate kai.
9: Affinity atu, Hana.
2: He Pākehā.
13: Mārena e te tai wahine a tāhua i no konei.
10: Oh, ai, waiata hia mai te waiata.
18: Kororo te whakatau.
13: Oh, whakatau ki mai.
18: Te whea.
10: Nā, tawana mai waiata.
13: Oh, Tūwhiti, oh, I don't want to talk about...
2: Kā mā te kai ngā tāri, kā ora kai ngā rua.
10: Ko Rod Stewart.
2: Ai!
18: Kore take. I paku tini hana koutou. I wai mani koutou i āwhina tēnei i ākoe.
10: Kia ora i tō āwhina tēnā.
18: Ka tango piro.
9: Tango hia.
10: Aroha, tiare. Aroha.
2: Ai,
9: ki kona.
10: Tetehi. Wāhi pai ki ākoe.
18: Kia kaha mana. Koe te tangata.
13: Tino uaua tēnei.
2: Kia nui mai o mutu.
13: Ka mate! Kai ngā tahi! Ka ora!
10: Tyler!
13: Kai ngā rua! Tēnō nui taku waha!
18: Steve Tyler?
13: E tata!
10: Liv Tyler!
9: Oh, Mick Jagger!
13: Ai, kia!
18: Nā reira e wama! Ko mohi o ke tātou kōai te toa o te hōtaka nei e mihina kia koutou te tēnei tīmā. Te tīmā tua rua. Pano he wai pono o te mahi e tū tātou. Kia pai te whakanui i te hōtaka nei. Mau ke e te wehi. Pamutuka tō ngā mahi e kare mā. He oi hoki mai anō kia runga anō koutou i te tahi wairua pai. Te wairua Māori, te wairua pukukata. Kia kā hoki ki te kōrero Māori i ngā kāinga maha puta noa i te motu. Ai, koe nei te wiki o te reo Māori. Hei a popo he kanohi hou. He tīma hou, ko puku hohe, e mihi atu nei. Pō Māori e.

0: reo irirangi motuake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
1: Ai, kua rite katoa ngā tīma, ki te pakanga i te rānei, kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o Puku Hohe.
2: Wairua! Wairua!
3: Wairua!
4: Pane iti noi o nei.
5: Ka ora!
4: Tyler!
5: Ka inga rua, te nunui taku waha!
2: Wai ora! Wai ora!
1: I te rangi nei karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou rewa rangatira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hanga pia i tētai hōtaka ako ki te mau kakahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
6: Tēnā kaita.
1: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koutou i te mōhio. My time. Bueno, ki mō wiriata tēnā koe.
6: Your time.
1: Ka mwe pātai kiaia, ko mwai tētahi kai tākoro whutupōro, i roto i te tīma Chiefs, te mōhio tātere, Chiefs mana.
7: Ako maua i o rātou pēr.
1: Mo te haka, weti weti, waiata, he kōrero anō tērā, tērā koe, Tainia Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe, ai he mata no te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hārea ki nei, ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia timata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka timata ki a koe pānia, tirohia te kāmera. Karawhiwa.
8: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapuparawai o wharawharapu i kai ariki.
1: Kā pai, tātere, ki te hoi.
7: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapuparawai o wharawharapu i kai ariki. Kāna mo hea te matapuputu.
8: Ai, nāku i whakatika.
7: Pere, matapuputu.
1: Karapia.
9: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapuparawai o wharawharapu i kai ariki.
1: Taia, tōna au tāia nei. Teiria.
10: Tūngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakaparawai o wharawharapuhi kai ariki.
6: Lawe, tērā tūahine.
1: Lare ki tiro rongo wēno.
6: Lawe, tērā tūahine.
8: Para, para.
1: Kimo.
9: Tūngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga. Ha, kau kūpapatanga whakaparawai o te whakapuhi ariki.
1: Tērā koe, Kimo. Pātara,
9: pātara. Tū ngau ngau ana te mātātahi ki ngā mātapupuputu o te aparunga i te tau kapatanga. Ah, pakapara wai o pakapara. Pui kai areki.
7: Pakapara.
8: O pakapara.
7: Kaura tatu wako. Tata.
1: O, tatara wātu nei. Oe no he kemi anō kai te hāre.
8: Pirei kui aku mō.
1: He hati aha kui nā te ngote kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Tairia. Kōrua, kō pātara, hae mai.
8: Te tangata reo irangi rā. Ia
6: kaha, kōrua.
8: Te tangata reo irangi rā, kā le tātou te moio ki tāna ingoa. Oh, ko te rongo awi
7: ko nei. Kei te rango nei, waikato rā anō.
9: Ready? Kare tau.
10: Kare tau.
9: Pui. Kai.
10: Kai.
9: Pene.
10: Pene.
8: He pai tēnei.
9: Pātara.
10: Hea?
9: Pātara.
10: Pātara.
9: Tātua.
10: Tātua.
9: Hiko hiko. Hiko hiko.
10: Hiko hiko.
9: Rehu rehu.
10: Rehe.
9: Hu rehu.
10: Rehu.
9: Rehu.
10: Rehu rehu.
9: Puka puka.
10: Puka puka.
9: Mā iko iko.
10: Mā.
9: Iko iko.
10: Hiko hiko.
9: Iko iko.
10: Iko. Mā iko iko.
8: Kapai.
9: Pio pio. Pio pio.
10: Piro piro.
9: Pio.
10: Pio pio.
8: Kapai.
9: Māreikura.
10: Māreikura.
9: Tū wiri. Tū wira.
10: Tū.
9: Wira.
10: Tū wira.
9: Kapai.
10: Tū wira.
9: Ha kere kere.
10: Ha kere kere.
9: Manawa wera.
10: Mata.
11: Manawa.
10: Manawa.
11: Wera.
10: Manawa.
11: Faka.
10: Tieke.
12: Tieke.
10: Mā koha koha.
11: Mā koha koha.
10: Mā koko.
11: Mā.
10: Mā.
11: Mā.
10: Koko.
11: Toko.
10: Ko. Ko.
11: To.
10: Hakorea.
11: Ha.
10: Ha.
11: Ha.
10: Ko.
11: Ako.
10: Ha.
11: Aho.
10: Inu. Inu.
11: Inu.
10: Korokoro.
11: Inu korokoro.
10: Kauere.
11: Kau.
10: Kau. Ke.
11: Ke. Kau.
10: Kauere.
11: Kauere.
13: Bye-bye.
10: Tai a pure.
11: Tai.
10: A.
11: A.
10: Pure.
11: Pure.
13: Bye-bye.
10: Piro.
11: Pi.
10: Pi.
11: Piro.
10: Piro.
11: Re.
10: He.
11: Re.
10: He. He. He.
11: Piro. He.
14: Piro. He.
11: Piro. He. Piro.
10: Ha. Kiki.
11: Ha.
10: Kiki.
11: Tiki.
15: Tēnā kōrua kua mutu.
16: Kōpau
15: te wā kia kōrua tahi ka pai pere. Kimo, āre mai.
16: Heka mai.
14: Kuarite.
17: Tohora.
11: Toka.
17: Tohora.
11: Tohora.
17: Tohora.
11: Tohora.
18: Tohora.
17: Papa Moana.
11: Papa Moana.
17: Tanifa.
11: Tanifa.
17: Ika tere. Ika. Ika.
11: Ika.
17: Tere. Tere. Ika tere.
11: Ika tere.
13: Hū hūnu.
11: Hū hūru.
17: Hū hū nū.
11: Nū. Hū
17: nui.
11: Nū.
17: Hū hū nū.
11: Hū hū nū.
17: Hū hū nū.
11: Koni gugu!
17: Tata! Tata! Ai!
11: Ai
17: he. Ai he.
11: Hakari!
17: Ai he.
11: Anahera!
17: Moana.
11: Pohara!
17: Moana. Ma. Ma.
11: Pa.
17: Ma.
11: Pa.
17: Ma. Moana.
11: Mohara.
17: Moana.
11: Mohaka.
17: Moana.
15: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei kipo.
14: Kakaha ke.
15: Karakua mehe mea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā. Karakua.
11: Mauri.
17: Pauri.
11: Mauri.
17: Mauri.
11: Mauri. Momo.
17: Momo.
11: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
17: Whakapiri.
11: Ai. Haka. Haka. Apataki.
17: Ipapa.
11: Apataki.
17: Apataki.
11: Ai.
17: Apataki.
11: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
17: Mate, mate, aone.
11: Poi.
17: Poi.
11: Poi.
17: Poi.
11: Tūturu. Tūturu.
17: Tūturu.
11: Tauoranga. Tau oranga.
17: Tauranga.
11: Tau oranga.
17: Tau huanga.
11: Tau oranga.
17: Tau oranga.
11: Kabai.
17: Tau oranga.
11: Kai. Kai.
17: Kai.
11: Kai. Angi tū.
17: Ariki sū.
11: Angi. Angi tū.
17: Angi tū.
11: Angi tū.
13: Anti sū.
11: Hai hai tia.
17: Hai hai tia.
11: Inu.
17: Inu.
11: Piu piu.
17: Piu piu. Angi. Angi.
15: Nā reira, nā reira, ko te toa o te wā hanga tuatahi. Kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihiana ki ngā kapa e rua. Hono, e mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori. Anei te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia koutou te wā.
7: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātai ka whakarongo ki te reo i rirangi Māori? Iara, iara. Heru kahu noho wēne, heru kahu noho wēne. Whakarongo mō rai, kwenak me kwera tō mahi.
17: Wātea, wātea.
7: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo i rirangi Māori. Kua tō te rā. Kā reho ki te whakarongo ngē ngā iwi. Kei kua nei ki te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kā re ngā reo i rirangi Māori. Nā reira, kā re tai te kōro mō taku teihana ki kei panaiau i taku tūranga. Engari, e moha nau, ko kore he hua o te reo i rirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau moni noho te hoati moni a te māngai pāo ki ngā reo i rirangi, te kautāngata noho kei te whakarunga. Pēnei, etahi reo i rirangi. Anei, ka mutu, kei te pai noho a pātara. Kei te pai noho kia, kia puta i tana tūranga mai, kia haramai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tarinei ahau. O anei, ka mai, ko ora hau. Ko ora hau, te rākawa te pākea.
8: Ki wāu nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā, me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i tērā i runga i te reo i rirangi Māori. Auntie Mary, whakahoki a mai he mira, ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahoki a mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātau waia, ko te reo i rirangi kē, te huarahi, hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo i rirangi Māori. Kaua koe e rukahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rukahu.
17: Kōrero.
7: Tāpuki hie e hoa.
10: Nā, e tika tā tiri mo te reo i rirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre tātai tamariki e nē rei mō ki tēnei mea te reo i rirangi. Anā, ko huri grāta ki o rātai na wāe a pukoro. Anā, ko tikina tinga pānui mai i te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kaitau. Nē, pere. Me o tangutahi. Anā, ko kore take mo te āri ki te reo airirangi. Whakapāho te atu.
8: Ko rātou te wāhanga nui o te iwi.
10: Koe te mahi o te mokopuna. Taki mai anu
7: te pere.
8: Pere ngā kai mātua.
10: Hoi anō. Huri ki tei hana kē.
17: Te hea reo irirangi.
15: Ko taki te pere.
7: Huri ki tei hana kāwaka te rāta Māori.
17: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kautau kōrero. Kautau tino whakapono ana kautau ki e rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoea tātou te reo irirangi. Ko mate kōrua ki te whai mahi anō. Ko mate hoki o a kautau tamariki ki te whai kai. Nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi. E mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi. Hei, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou he taimata anō te reo irirangi. Hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe. E mōhio pū ana. Nā kautau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kama tātou e whakamoea te reo irirangi mō te whakapae. Kā re etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo ōku kaumātua, ōku kuia, ōku kraua e whakarongo ana kia kautau me taku. Me taku, ai, ohorere, me whakarongo pia rātou. Ki taihana ke, ki reo irirangi ke. Kia ora.
8: Kia ora te reo irirangi o Tainui. Kōrero.
17: Kōtai ake.
7: Te reo irirangi.
17: Kā hate takai o te huna, tēnei kanohi. A tā huara wā atu ki muri.
7: Me noho koni ki muri.
17: Hei, hata take me pēra. Ai, tika ana me haro mai ki kore. Kātu ki te Aotea re reo o tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prawa me te pata. E hoa. Me mohi o mai koutou. Iti noi ho te utu ki au. Katai noi ho te prawa. Hei, ha te pata. Kare tae te hokopata. Kare tae aku tamariki te kai te steak. Ko te miti iti noi ho. Ko ia noho te painga o te reo irirangi e Māori. I roto i ngā rangi, ko te reo irirangi te tehi huarahi pai he whakaora, he whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne? Engari kua kite ke tātou ko ngā tangata e whakapāhoa nei rui te reo irirangi, kore take te reo. He te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
15: Tēnā ora.
17: Tēnā ora. Tēnā ora. Tēnā ora. Kia tika, kia tika.
15: Tātou, au, kimo.
17: Kia tūturu taku kōrero. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Hei oranga mo tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautoru koe ki tō tūranga. No te me ko tō kanohi, he kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga i tō wāia mātakitaki ana i te tiwi ka tuki tō waka.
13: Tika.
17: Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a Whirimako, i a Iwi, i a Rui a Rania, Rob. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
15: Kia ora rawātū. Kia ora pānia.
17: Kōrero whāpāns.
13: Tiare, kaore he take o taku te tiro ki a rātou. Me te tiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori i whakatūria ai i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo, Tiare, koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei i ia hekinga, ka pēnei koe, kia kite ai koe he anga
7: koe. Hā mamoe ho.
13: Kau, ka whakarongo koe, ne, Tiare? Hei te mohi o tāua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori i pērāi. No reira, me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha. O te pono, me te tika, te māramatanga. Āmine,
7: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e kīnei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, mānei e urungi, ko tētai he karanga moahia me tū, ko tētai he karanga moahia me te reake. He māma māori, he māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei te wāko tahe. Kīnei a Tiare, kīnei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori e whakahuahua nei koe, flavour, reo irirangi Māori.
17: Aha, tira nei.
7: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pauaka whakaata, kāre he taku te
17: reo. Kāpai, whakarongo ki o rāwa, reo irirangi.
15: Hei, mama, ko rongo koutou i ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, o, hika mā kairaro e putu ana, hua no e hika mā, te tāe te pēia. Engari, kauarai wareware, kia mingo katā anō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hai te wāhanga tuatoru.

0: 42. Rui de ia de de iwa te kau ma fa ida kasi iwa.
1: Atiawa toa.
2: Taikura, te manawa o te tōtara.
3: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki ētahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tāia ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
4: E ngā iwi nau mai hoki mai ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clarke nōnei tō kai hautū mō Tenekī Rangi. Ko taku reo manuwhiri i Tenekī Rā, ko Neira Glavish o Ngāti Whātua, ko ia tētihi anō o ngā kuia, ko whakararangi hia ki te rārangi ingoa mō te rōpū tō rangapū Māori, me ngā ana kōrero mō te take, ko whiua anō nei e ia, tōna pōtai ki roto i te ao tō rangapū.
5: Kia timata mō ngā kōrero e pāna ki ākui anō, koera te tuāpapa mō tā taua kōrero i Tenekī Rangi e te whae. Nō reira i te tuatahi, nō whē koe kōrero hia mai mō tō pepeha.
6: Ahoi nō rā, e mihi atu ana ki e nō tātou hakarongo mai ana rā i roto i ngā wā kāinga, a ko kaipara te moana, ko maunga atua te maunga, ko hoti o te awa, ko Puatahi te marae, a o tira ko Ngāti Hine te hapū, ko Ngāti Whātua te iwi, tēnā koutou.
5: Tēnā koe whāia, ko wai o tūpuna, ko re rohia mai mo tērā?
6: Ahoi no rā, i heke mai au i ngā kāwai, heke o roto Ngāti Hine a Hine Amaru o tira ki tōku whāia tūpuna, a kia Ngāpeka Teriri kore, Pānui, ka mui a nahi, ka puta ko tōku whāia. Nā, ka mui e tōku whāia i tōku pāpā, engari ko tōku pāpā, i ahu mai kē, i te tahi whenua kē, e kia nei i te rā nei ko Croatia, engari i mua, ko Yugoslavia kē, te ingoa, ko ahau te tahi o ngā Māori, Croatian, e tarara o roto o te taitokerau, o roto o te kaipara.
5: Nō reira, i whē koe, i tupu ai?
6: I tupu ake au, i roto o te tahi whare nīkau me ki i te taha moana o te kaipara. A muri hua ki tēnā, ka neke atu tōku whā ki roto o poka kohe ki te aru i ngā mahi i te rā wā, i roto i ngā mahi kāri. I reira mātou e noho ana, te kaunohe woku tau, ka hoki atu au ki tōku whāia ake, te awhi ake i taku whāia, te tiaki i waku teina he mahanga. Nā ka noho e au ki te taha ki tōku whāia, engari nā taku tupuna kui au i ropi-ropi tangata noa.
5: Me au tamariki anō tō whānau whāia?
6: O, ko tōku whānau ake, i moe au taku tāne, te pāpā waku tamariki, no roto o te kaipara, no ngā pauvi, toko ono, wā māua tamariki, toko whā ngā kōtiro, toko rua ngā tamatāne, engari i aituangia te tahia wā māua kōtiro, mai i te toko whā o we nā tamariki, ko whiwhi au waku moko puna te kaumā iwa no atu. Ka mutu mai i we nā moko puna, ka mutu tēnei marama, ka toko whā waku moko puna tua rua. I runga i tēnā e mara, pono marika he tangata, ka mahu ake te haka keto i ngā raiti i nā taiki tōku wā.
5: Ka mau te wehi te rahi o tō puna me ngā uri whakaheke te whāia.
6: O ai.
5: Nō reira, i ā koe tamariki ana, i kuraina koe i whia?
6: I tima tātu au te kura i roto o Pukekohe, e kia nei ki roto i te Native School. ki Pukekohe ka mutu te tahi o waku kura mahi tai tera wā he whae anō ki ahau. Ka tupu ake au, ka hoki mai au ki roto o te kaipara ki te taho taku māma i tērā. Ka haere au ki ngā kura i roto o te kaipara e kia nei te kāreti o kaipara. Ka neke atu rā ki roto o te raki pai whenua, ka kura atu au ki te kura i Takapuna. Ka mutu ake au wāku kuratanga ake ki roto o Northcote.
4: A muri ake i te wāhanga i te kura i aha koe?
6: Oi, haere au te mahi. Haere au te mahi, hoki atu au ki te Awaroa, ki te Kaipara, te noho atu ki taku māma i whānuei au ki tēnei ao. Ka noho atu au ki reira, ka mahi ei wāku mahi. Tamari ki tonu nāu i te rā wā, te kaumā whitu tata te kaumā waru, a ka moe au taku tāne. Ka puta wā maua tamari ki e mara, tamari ki tonu nāu, ka whai tamari ki au. Ko oti ke ia hau te ropi me pēhea te tiaki tamariki i taku awhitanga ake i taku whaia ki te tiaki i ana mahanga, i waku teina. Te kaunohio waku tau, ko mohio no atu he au, me pēhea te tunu prawa, me pēhea te tunu kai, me pēhea e tiaki ai i te tamariki a o tī rā, wena mahi katoa i mahi ngai, te rā wā. Ko ngā tuakana e tiaki ane ngā teina, i tupu ake au i roto i tēnā tikanga, a o tī rā ngā tungāne tiaki ane ngā tuahine, wena haka tupuranga, ko ia tēnā ko te haka tupuranga i ropi ngai, mātou me pēhea mātou, kuhu atu ai ki ngā mātuatanga e kia nei. Tamariki tonu anau, ka mātua au ki waku tamariki ake, engari ko otike au te tiaki i waku teina me taku tungane. Hore kauke mātau i haka wehe ngai, pēnei i wetahi whānau ko ngā pāpā i riro ki roto o tāmaki nei i te aruhaere i ngā mahi. Ko ngā wāhine me ngā tamariki i noho ki te wā kāinga. Nā i roto i tēnā ka timatātū te wehe i roto i wetahi o ngā whānau, ka mutu tupu ake ki roto o tāmaki nei me te hoino te wā hoki ki te kāinga i na mate te tahi ko hoki ki te kāinga. Ko tika i te kōrero tō tātou poropiti a te aperehama te tau nui a tōna wā ka ki o koutou kāinga i te pū ngā were i te aru haere ngā i te taniwha e kia nei ona niho he hiriwa he kaura.
4: Koira te āhua ne, ki te anei tēnei au huri i nāi anei ne.
6: Ia nena ko huri anō rā tātou a ngai Māori ki te piripono atu ai tātou kia tātou anō. Ko huri tātou, ko haka mahu e haere i te kaha ki te aru i te kotahi tāra, ki te huri ki te aru i a tātou anō, ki te piripono tātou ki a tātou anō, ki te haka kaha tūpakari ake tātou ki roto i a tātou anō. Ko huri te ao ki a tātou.
4: Tua atu i tērā, pēha ngētehi atu o ngā tino akoranga i whāngai hea koe e o tūpuna, kia ara i tō haerenga hei ngā rangi kai mua i a koe.
6: A hoi no rā i wena rā i haka tupu ake ki te taho te moana o Kaipara, ko ngā akonga o te rā wā, e hara i te mea i haka noho ngia e mātou ka mea e, me pēnei me pēnā, kahore, i mauri ai mātou ki te moana. I reira ke, i haka mahi ngia e, he ako ngāna kei roto. Pēnei te mea, kua huri te tai, ki te koe te ahua o te marama o te pōnei a pōpō ko pai te haere mo te rama pātiki, he mea he wāhi pai tēnā te haere ki te nanau i ngā tuna, a nei te wā pai mo te haka tō i ngā mahi ngā kūmara, a o tira me pēhea te haka mahi ngā tāpapa kūmara nei, ka mutu i tērā wā e ako ngiana e tōku tūpuna whaia, i te tungane i tuputahi e maua. Ko wā maua whaia he tuakana teina, ka riro maua i te tupuna whaia nei. E ako ke ana ia iaia, kua hau e tākaro noi hoke anau i roto i wena akonga. Hakoa i mau. I wena mea, me pēhe anō rā hoki e taea te rongo ei ki ngā tangi o te manu. Me timata koe te haere ki te raranga kete, hei haere kotika ei, wō kūmara, haere ki te haka keri kūmara, te keri riwai rāne.
5: Ka pai whaia, me te reo tērā i kaha kōrero hia e o tūpuna ki a koutou katoa?
6: O, ai, ai. Mai tōku whānaunga mai, kariro i tōku tūpuna whaia, ki haia tino mohio me pēhea te kororo Pākehā. Ko ia tēnā ka kororo Māori tonu me ka nā kā mau. Hoino, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai e ki roto i ahau.
5: Ia koe i timata ki te mahi, ko tētehi mahi tuatahi mau he mahi ki te tari pau tāpita, ne?
6: Ai, ai, te haere ngātua taku pēpi mutunga ki te kura, ka hakaro au hore kaukeau e hihiana te noho moke moke ki te kāinga. Haere atu waku tamariki ki te kura, iwa kraka kauake, ko mutuke waku mahi rotu i taku whare, ko otike waku kākahu te horo e iwe nā mea, ako au e noho noi hoana. Ka hakaro pai atu ke taku haere ki te rapu mahi te wā waku tamariki kei te kura. Ko te take hore kauke tōku tūpuna whaia i pai, kia riro mā te tahi ke atu e tiaki waku tamariki. Nāku ngā tamariki māku anō e tiaki. Hore kauke ia i hakai, kia mauri atu ki te penei ngā play center o te o Wenara. Hora kauke tōku tūpuna whae hakai, kia haere au te hakatakātu waku tamariki ki Wenā Wāhi, mā rātou waku tamariki e tiaki. Māku anō noho kāinga te tiaki waku tamariki. Nā te haere ngātua waku tamariki ki te kura, kā hakaro au, a me haere au te rapu mahi mōku kā kitea i te pau tāpata, e mea ana kia ora tolls here. Te tau kotahi mano iwa rau fitu te kaumātoru ka timata atu au te mahi te pau tāpata. I runga i tēnā, ka mahi tonu au ki tēnā, ka neke atu au ki roto o Tāmaki Makaurau, i roto i Wenā mahi, ko āhua kua kaumātu ake ke waku tamariki i te tau kotahi mano iwa rau waru te kaumārua, ka neke atu au ki roto o Tāmaki. Ka mahi au waku mahi ki reira, i reira ka hihia waku rangatira i te rā wā ki te haka kāhore i a hau mo taku kōrero kia ora tōlsia. Ka totohe atu māua ko taku rangatira i te rā wā.
5: Nā te ahi whera e te whakaro au kai whakahaere?
6: Oi no he kuare, ka haere mai te tahi o konei me ki he tangata no tēnei whenua he Pākehā. I haere mai ki te mea, hora kauke ia i pai ki te rongo i ahau e kororo ani i tō tātou reo e ko tāna. Tēnā kupu, hora kauke kei roto i ngā kupu no te pautāpata. E he ke ana waku kororo. Ka mea tu au ke aia, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai ei ki roto i ahau. Ka mutu he reo no tēnei whenua, ko wai ia ki te hakahe. Ka kororo tonu au. I rotu i te reo. Nā, i runga i tēnā pakaru mai te pakanga ki te ao, me ki nāku i timata, engari e hara nāku i tō ai, nā te katoa o tēnei whenua i hakai.
5: Nā reira, kā reira atau i tāia te whakakore i tērā whakahua i ngā kupu kia ora i a koe, ne?
6: Ai, tino kore. Iaia nena ko te katoa e kororo ana, he mea pai.
5: Tika tau, whera i ngā pauaka whakata o Ngai Tauiwi mā ngā kai pāpāho i ngā karere o te haora ko a rātou kōrero kia ora.
6: Ai, ai. Ka mutu ko tāku e mate rikari kātu ana i te wānei, e ki ana Telecom the Kia Ora card, ko ngā hua e whiwhi nā rātou, hore kauke a haka hokia mai ana i wetahi o ngā huana, hei hua pai, mō a tātou tamariki Māori nō rātou kē te reo. Nā te whawhainga o te whawhai, ka huri tō tātou reo, he reo no te whenua nei, he reo tuatahi tēnei, reo o tātou te whenua nei, nā ka hakaturengia. I te hakature tangāke, ka tahi a Ngāti Tauiwi mā, ka rapua he huarahi, fifi hua, moni ei rātou, nā koia tēno ko tau a Taniwha, o na niho he hiri wā Kaura, ka rapua rātou kei he te Taniwha rā i roto i we nei kupu ka kitea, e kia nei Telecom Kia Ora Card. Nā, ko rātou fifi anei ngā hua miriona tāra. Engari hora kauke pā hakaaro atu ana ngā pokoko huana, te haka hoki mai we tahi kia ngai Māori. E hara kia hau, engari kia ngai Māori, kia tae tātou te tono i wā tātou tamariki kihea, hei akonga mō rātou.
4: I whea o tau i te wā i arake te rā tautohe?
6: Oh, he mara, ko toru te kauke, toru te kau mā toru pea oku tau, toru te kau mārima, ka puta ei we nā kōrero, engari ko te mea kē i tērā wā e noho anau i rotu i te whare o te hunga pautāpatana, mahi anau mo te pautāpata me te noho tahi ki roto i te tahi o rātou whare. Nā, mena i pei au tāku mahi, ko pei anau au tō rātou whare. Hakoa tēnā, hakaaro au a, pai atu kē taku hoki ki te kāinga ki te kai karahu i te noho ki roto i a rātou me te mātakitaki atu i a rātou patu wairua ana i a ngai tātou mō tō tātou reo te take.
4: Kāre he wehe nō i tau o wā ki te tū pakari ai?
6: Wahi, i pātai mai e taku huaranga tira i te rā wā, ko timata he pakanga iaia nena, na kei hea o toa, kei hea o hoia, taika mea tu e mara, ora kau ke kite ana koe e noho mai ana i runga i waku poko whiwhi. He hunga wahirua katoa, ngā hoia i whawhaitahi atu i ki tōku taha.
4: Koera te pātai e whai mai ana, nā te aha i whakakahi a koe i tau awa.
6: I mōhio au marika, mōhio marika au i tōku taha, tōku tūpuna whaea. I te mea, e kake haere atu ana taku waka i te piriti i Tāmaki nei, e haere atu ana ki te mahi me oku hakaro. O e mara i te kaha i aroha mai e taku ranga tira kia hau i hakai, kia haere au, kia hoki au ki te kāinga, ki te matea tōku whaea o tira me taku teina katoa i mate i te wiki kotahi, nā ka hoki anu au ki te mahi, ka hakaro o me ahua me meha atu au taku totohe atu ki taku rangatira. Ka rongo au te reo o tōku tūpuna whaea i taku taringa i tērā wā tonu, i puta i wena hakaro i ahau, nui atu ke tēnei take i a koe. Nā i runga i tēnā mōhio tonu atu au, ahoino, me mahi a ngā mahi, nā ka mahia wāku, ka whiwhi ko tātou.
4: Mai tērā wā ki tēnei wā, koera tāu e huri haere kōkiri anei ngā kaupapa, hei painga, hei oranga mō te iwi Māori. Nō reira, kōrero hia mai mō ngētehi atu ngā mahi, au i tēnei wā tonu.
6: Oh, hoino e mahi anau mō te tari hauoro o Tāmaki Makaurau nei i tēnei wā. I runga i wēnei mahi ka timata atu ki te hanga i te hohi pere hau kei roto o Tāmaki nei. I roto i tēnā e noho anau ata kororo atu anau i tērā wā i a rātou e tuhi atu ane i runga i ngā pepa me pēhea hanga ai te hohi pere nei hei painga mō ngā nāhi, mō ngā rata, mō ngā māwiwi ka tai atu ki roto wēnā tūwhai āhua kororo. E ata rongo atu anau i a rātou e kororo ana ka hakaro au hau. Maumau taima nohio anau te noho ki roto i tēnei hui, i te mea harau te rata, harau te nāhi. Ora kau roa murihuake, toru haora pea murihuake, ka pā te hakaro kia hau mōkuake, e noho anei roto i taua huira. Ka mea tu au kia rātou, ko tāku hiehia, kia hanga ai e koutou, he huarahi puta, mō ngā tūpāpaku te hunga ka mate ki roto i te hohi pere nei, kia whai huarahi puta, kia kaua e takahi ai te mana me te tapu o te tūpāpaku o tira me te whānau katoa. Nā hangangia he huarahi puta, kia kaua e patungia ai te wairua o te tūpāpaku, te tapu o tira me te whānau. Nā i runga o tēnā, ka mea mai e rātou kia hau, e kore oti, e kore oti. O i te mea, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tēnei wāhi, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tērā wāhi, e kore oti te huarahi hihia nā koe. Tai uka mea tu kia rātou, mena ka taiki tēnā, moku ake, ko mutu au tāku mahi ki konei. Haere atu au te kite i takurangatira, ka mea atu au ki takurangatira. Ina kore hanga he huarahi puta, hei tiaki i te mana me te tapu o te tūpāpaku me tōna whānau katoa, mai rotu i te hohi pera nei puta ki waho, moku ake ko mutu takumahi ki konei. Ina putau ki waho e mara he pakanga nui kā puta. I te mea, ko karangau ki ngā iwi katoa, kia haere mai ki te tautoko i ahau, kia nohongia, tēnā whenua, kia kore tae koe te hanga i tō hohi pere. Nā hena kwa, kei a koe te kororo a murihuake, kaua koe e kororo i te kotahi tāra, e whā te kau mano tāra ki te hanga i te tahi mea. He aha rā te utu, ina kore tae koe te hanga i tō hohi pere. Ka tai ake ngā Māori ki te awhi ake. Kia nohongia te nā whenua, kia kore. Tai e koe te hanga i tō hohi pere. Nā i runga i tēnā, ko whiwhi rā ki roto ki tēnā hohi pere, ngā huarahi tiaki. Ka mutu me ngā, hore kau kupu Māori mohio anau, ngā lifts. I oti ai e rua o ngā lifts. Mō ngā tūpāpaku, hora kauke āhei ana te mau kai ki roto, hora kauke āhei ana ki te mau mea paru ki roto. Wena lifts e rua, mō te tūpāpaku engari e tae ngā nāhi ngā rata ngā kai mahi o te hohi pere, te haere ki roto, engari kia kaua e mau kai.
4: Nau anō nei kōkiri arahi te huarahi, mā ngētihi atu hei whai atu, anō nei e tū pakari ana ki ngā tikanga a ngai tauiwi mā e taka nei. Ngā tikanga o a tātou anō, ne?
6: Ai, Marika. Ka mutu e kororo ana i roto i te kupu Pākehā, common sense is not so common.
4: Tika tau, tainua ki tēnei wā whaia. Kua tukuna tō ingoa ki te pāti Māori, arā, kua rārangi hea tō ingoa ki runga i tā rātou rārangi mō te pāti Māori. I ahu i whia te whakaaro ake kia tū hei māngai mō te pāti Māori.
6: I tū au i mua i raro i te kaupapa o te mana motuhake, engari i tērā wā i ahua ngoro i te mana motuhake ki raro i te Alliance. Engari ki hei te tahi i tai atu ki roto o Pāremata i tērā wā.
4: Nō nāhi e whakatū tērā rōpū mana motuhake?
6: I hakatūngia e Matiurata. Ka puta mai a Matiurata i te pāti reipa. Ka hakatū e ia tana pāti Māori mana motuhake. Ka hono atu a Matiu ki te taho te Alliance i tērā wā ko Jim Anderton mā. O nō taupahure ake i tū au mō te mana motuhake i tīmata atu ai i mau ake rā i a Sandra Lee, a muriho ake i Sandra Lee, ka mau atu i a Willie Jackson, te anga mua o mana motuhake ka kuhu atu nei au. Engari tēnei wā ko te pāti Māori, iaia nena. Nā, i haka ai au, i ngā toru tau pahure ake rā, kia kaua au e tū, kia tuku atu, kia hone harawira, mākua hone e tautoko i te rawa, ngā toru tau pahure ake. Iaia nena, ka tai te kororo mai, ka haka ai au, te tuku taku ingoa, hei tautoko atu mo te taitokerau te Pāti Māori, e kia nei te Lissi. Nā, tino kahatu anau ki te tautoko

0: hunga i tāhaingia wā tātou takutai moana. Nā, i runga i tēnā, tautoko atu anau, te pāti Māori, i te mea, koia tēnā ko te pāti kōrero mō ngai Māori. Mō ngai Māori. Ngā Māori kei roto i a reipa, kei roto i a nahinara, we nā hunga e kōrero ke ana rātou te kanuhi Māori ki roto i te kaupapa a nahinara me te kaupapa a reipa a Aotira me te Green Party kato. Engari te pāti Māori tūturu ko ngā tikanga Māori, ko ngā kaupapa Māori. Nā, koia tēnā e tautoko atu nei au i te pāti Māori. Nā, pautaku kaha i taku tautoko.
1: Koira te mea, e miharo ana te titiro ki ngā kuia me ngā kraua. Kaha nei ki te hāpai anō nei i ngā kaupapa Māori, aha ko hiaha te tau o te tangata.
0: Ai?
1: Kāre he kaumātuatanga te take, mo te mutu i te whawhai mō ngā kaupapa Māori, nē whaia.
0: Ko te mea kē, i roto i a ngai tātou e mautonu nā tātou, e ūtonu nā tātou, ko ngā kaumātua me ngā kuia e titiro kauake tonu nā tātou ki ngā kaumātua ki ngā kuia, ko i awena ko te hunga, whai mātauranga, whai mōhiotanga, i roto i a ngai tātou, e pā arohatua nā tātou, ki wā tātou kaumātua, wā tātou kuia. Nā, i runga i tēnā, i roto i a ngai tātou, hore kau kē ngā tau o te tangata, he mea patu i te tangata. Ka kaumātu atu te tangata, ka nui ake kē te titiro kau ake i ngā mea ko oti kē i ā rātou te mahi i te wāi ā rātou tamari ki
1: koira,
0: tunuan.
1: Koira, whaia.
0: Ai, ai.
1: Nō reira, hei whakakapi tā tāua kōrero, kei a koe te rākau whaia, mena he kōrero anō tāu, pāna ki aumahi, o hiehi anō nei i roto i te rōpū Tōrangapū Māori, karawhiua.
0: Hoi nō rā, ki wena o tātou e hakarongo mai ana ki te wā kāinga. Ko tai noatu rā, ki te wā, me huri e tātou ki te awhi ake ki a tātou, me piri pono atu tātou ki a tātou. Mo te pāti Māori, ko tāku e kia nei kia tātou, kia rua rā ngā wahanga tautoko, i runga i tō pepa. O tira, mo te pāti Māori, hākua pēhea te hamuhamu mai, o wetahi atu o ngā pāti a reipa a nahinara, te Greens, mena hihiana rātou ki ngai Māori kia poti mō rātou, ko hakatū rātou he kanuhi Māori, hei tono ake. E mara, kaua e kāpō te titiro atu ki wā rātou mahi e mahi a nei rātou, mahi hia ngātu ana kia tātou. Kia ū tātou kia tātou. Hoi no tāku e tae te kororu i tēnā wā. No reira e tātou mā, kia ora hui hui anō rā tātou.
1: Ka tiake ngā iwi ka whakeiria te ke te kōrero mā te hōtaka nei o Taikura i Tenikirangi. Ko Mānia Clark ahau tō kai hautu mō Taikura, noho ora mai.

0: Harikua katoa nau i tēnei wā, i te mea kua hoki mai anō ngā tīmā e tahi he kanohi hou, e tahi ka arau te paku mōhio. Hui anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Wapane i tīnoi o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kaina rua! Te nunui taku waha!
1: Wai ora! Wai ora!
4: O meka meka me!
5: Meka meka!
4: Te papa o kuke tanau!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāene. Āhua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri, rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongonui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu koto. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
5: Rousey noeho.
0: E ai ki te tangata nei ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroa roa hoki. Leon, Putorawa, anu anu hoki. He wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake te nā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahi nei. Ah, awatea. Te nā koe, awatea ui hongi.
7: Awatea.
0: E te ui, anei te Eminem Māori. Ko waia ko Shamanem. Shai,
7: te nā koe.
0: E kare mā, kia ri te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori karangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mōheo koe pānea, ko koe te tuatai, te tiro ki te kāmera.
8: Kei ngā whetū ko rakora ko taukapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri kori ko mai, ngā whetū pī ata ata e tīra marama mai ana.
7: Mā marawa
0: tēnei. Mā marawa tū
9: Kei ngā whetū, ko rako taukapo, tā more more nui arangi, i ka pahi mai kia mai ngā whetū, kia tira marama mai ana, ahu pera, pōki pek, brebe.
0: Kia kā rā koe, Jeff, ā, tiro e wā.
7: Kia kā, Jeff.
0: Kei te kāpō, o, tata pakaru i a koe te tūru.
10: He wate o. Kei ngā whetū, ko rako tau, tā more more nui arangi, i ka, whete, where, where, o, mā, he ka mā, ngā whetū piata ata e tira marama mai ana.
7: Kia ora, kia ora.
10: Mā te aha i te ngana. Mā
7: te
10: aha i
0: te
11: Kei ngā whetū kōra, kōra ko tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri kori ko mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
10: Ana.
0: He baitera, he baitera.
7: Mei, kore ake
0: tōtu ngāne. Kua rute kaupai
7: tīpā. Kia ora.
0: Te mihinga ki a tere, kai te mohe oi. Tohunga koe kēne mai. Ai, tukuna.
8: Kei ngā whetū kōra kōra ko tau kapo tā more more nui ārangi. Ka pahi mai kia whēri koe ko mai ngā whetū pī a tātai. Tī rama rama mai ana.
0: Hoi nei te wā tuatai. Koe te kato i ākoe.
7: E hoki koe ki te prake tēne.
0: Shame them.
10: Kei ngā whetū kōra kōra ko tau kapo tā more more nui ārangi. Ika pahi mai kia... Ika pahi... Ika pahi mai kia whēri kuri ko mai ngā whetū pī a tātai tīra ma mai anā. Tēnā koutou.
7: Hei te pūrongo pau e whakātai kore.
10: Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a pānia i runga i a ako.
7: Ai,
0: te mōhio.
7: Mihi mai.
10: Nā ue nei tui.
0: Pēno e tātou mai he mahi anō kai te hāre he whakatāntai ko te ingoa he aha te aha. Ka tīmata mai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
7: Tū mai awatea.
0: Ai, awatea.
7: E tū awatea.
10: Awatea.
7: Awatea. Kawa awatea.
10: Awatea.
0: Ai.
10: Ko rite?
0: Ai, karawhia.
10: Ko marohi.
11: Ko
10: marohi.
11: Māui.
7: Ko Māui.
10: Ko Māui. Au mangea.
11: Au.
10: Mangea.
11: Aumanea.
10: Whakata. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
11: Whetopi taka.
0: Tata. Tatarawa.
10: Whakatopa topa. Whakatopa topa.
11: Whakatopa topa. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
10: Ai, ai. Tā mutu mutu.
11: Tā kutu kutu.
10: Tā mutu mutu.
11: Tā kutu kutu.
10: Kia ora. Uru kā rai rai.
5: Tā rea rea.
12: Uru kā rai rai. Pā ua ua.
5: Ma, ma.
12: Pā ua ua.
5: Mā ua ua.
12: Pā ua ua.
5: Mā, mā ua ua.
12: Ai, tata. Tū parara. Tū parara.
5: Pa, tū parara.
12: Pa.
7: Yeah.
12: Pū oioi.
5: Pū.
12: Pū oioi.
5: Pū horonui.
9: Ka pai, ka pai. Hano, he whakawhiti te mahi.
7: Oh, Shane, oh, tiki rau mai. Tino rawe, ale, ale kore.
9: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
7: Rawe te kore. Oh. E hara i a koe
5: tine. Ngā mea katoa.
7: I te wako tahi.
12: Me kore o koe.
5: Haumanu.
12: Haumanu.
5: Haumanu.
12: Haumanu.
5: Waiora.
12: Waihona.
5: Waiora.
12: Waikora.
5: Waiora.
12: Awatea.
5: Piki.
12: Pikari.
5: Piki.
12: Peke.
5: Piki.
12: Piki.
5: Ah. Oranga.
12: Oranga. Orangatanga.
5: Haora.
12: Haora.
5: Hauora.
12: Haora.
5: Hau.
12: Hau.
5: Ora.
12: Ora.
5: Mafe.
12: Mafe.
5: Ai.
12: I pānu iau e rā kupu i nanahi.
5: Māro.
12: Pāto.
5: Mā.
9: Āgo i pānu tie i nanahi
5: ka. Māro.
9: Ai. Ke te he tonu.
5: Ua ua.
12: Ua ua.
5: Ai. Whakarau ora.
12: Whakatauki.
9: Komutsu kōrua tahi, tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi. Whakakatakata, mō te whakakatakata.
7: Tēnā. Tēnā.
9: Kia ite. Kupu. Kia ore. Tāhua. Kia Jeff kai mamai o Taringa. Kāri i te rongs.
7: Nāne? Ai, arawia.
5: Kupu.
12: Kupu.
5: Kapu heke.
12: Kapu ke.
5: Kapu heke.
12: Kapu nge.
5: Keke.
12: Ngeke.
5: Ke. Karoti.
12: Karoti.
9: Karata e e te rongo. Ka te tūri.
5: Karoti.
12: Karoti.
5: Āporo.
12: Āporu.
5: Āporo.
12: Āporu. Āporo.
5: Hua hua tau.
12: Hua hua tau.
5: Panana.
12: Parita. Parata.
5: Panana.
12: Panana.
5: Arani.
12: Arani.
5: Miere.
12: Miere.
9: Kei te rongo ia ina e. Pehi e te pātere.
5: Taraki hana.
12: What the heck, ama?
5: Change.
9: Whakawhiti.
12: Ama.
9: Jeff, i te pehi koe i te pātere whakakāne. Whakakāhi te rongi. Karamia.
12: Timata. Rehita.
5: Itita.
12: Itama. Rehita.
5: Rehita.
12: Hiakai. Hiakai.
5: Ikakai. Hiakai.
12: Kōrero.
5: Kōrero.
12: Marae.
5: Parae.
12: Marae.
5: Pere.
12: Marae.
5: Paroi.
9: Wakina toa.
12: Whakapapa.
5: Whakapapa.
12: Fafai.
5: Fafai.
12: Haka.
5: Ha?
12: Haka.
5: Haka.
12: Pepeha.
5: Paparinga.
12: Pepeha.
5: Papa.
12: Pepeha.
5: Pepe. Pepeha.
12: Meo hika. Pukana.
5: Pukana.
12: Wharenui. Wharenui.
5: Whereru.
12: Whare nui.
5: Whara ruia.
12: Hei ahatera. Karakia.
7: Kore take.
5: Katera.
12: Karakia.
9: Tēnā kōrua ka pau te wā. E mihi ana, e mihi ana. He ka mā.
7: Rawe kōrua.
9: E hua mā, kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone. Huena hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi. Ai tohe a te kupu i nā reira kia mau. Tonu mai.
13: Pai hoki o te rapi. Haere tohu.
0: Hau mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana ki a koutou e te tīmā nei pāni amā. Tēnā koutou.
7: Nā te turi i toa.
0: Me pakipaki kāna tika. Wano, he mahi kai te hāre he wāhanga pārekareka nei. Arā, ko ngā mahi, tau tohe tohe. Tohea, te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, karawhiua.
13: Ia ora tātou, herei te mea kei te whakai no aiho. Kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
7: Rūkahu koe.
13: E ki te ana tātou,
7: kua
13: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka pākia o tātou, ka kīkia o tātou, tōu ka kōwiringia o tātou taringa. Nukuina tātou i pai ai.
7: Nē, ki pērā
13: hea koe, Jeff. E ki te ana tātou, a tātou tamariki inā e nei, kāri i te mohe ki te whakarongo. Nā, ki konā koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou piringa, kua kore. Kua kore e whakarongo mai. Kāre tāe koe te pakuaha atu i te whakarongo e tama, kei te hi ākua tō hia ki te papaki āia, kāre whakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Ko koe rā e he nei, koe rā e he nei. Kei te mohua, Jeff, kei te tino mohua ia. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kei te mohua tēnei tanga.
7: Paki a shei, kāre tunu e whakarongo.
13: Ko tātou, kei te arahi a tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me ātu papaki i runga i te aroha. Aroha ina, aroha ina.
7: E marama anau, e pai ana te papaki, engari kau e kaha. Te papaki.
13: Ai,
7: mutunga ke mai te o te tūkeno. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, te Pākehā ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. Nō reira. E hia i ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
13: Whakaokia mai.
7: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hia o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā, me o koutou ringa papaki. Takahia te moa kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
14: No more. Tēnā, whakaroa mai whānau kei te mohi o ai. Ā, manawa,
7: oh, whānau,
14: kei te
7: pira
14: ki kautai ki te patu i o tamariki nē. Tātua, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi a rātou, mahi anō. Ka kore e whakai ki o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te paki a rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha e ngari, me whai take te paki i o tamariki.
7: Oh, nee.
14: Me tino whai take. Iau e tupu ake ana, kāre i paku, pakea aku mātua iau e ngari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. E ngari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
13: Oh.
14: O reira.
7: Nā, nā, i patu o mātua.
14: Koe rā te take, kei taumata kē ia.
13: Te mei whakakore i e te, te papake tamari.
10: Kare wau i whakai ki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai aku koe i rote i te kura, moi moko koe. Mēnā te rautaki, me mai moko koe, me vukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mai moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaro ngā tikanga Māori, me ngā tamariki Māori ki runga noa tukarātou.
13: Mai moko aia, Shea, te atamira.
10: Wai ho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā, we rā mō mō ātou. O te ahuatanga o te Māori, ka mai moko koe, ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Yeah, tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
13: Moko toa.
10: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piwa.
15: Kei ia te pruma. Paru ana.
13: Kei te tika oki. Paru paru no.
7: Tāna te huarahi o toi para.
15: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātou ki te kōhuru.
16: ia tātou tamariki. Kao. Engari, mate ahe te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
7: Kei hea tōna o tina. Kei
16: hea tōna o tina. Hea te kino. Kino, papaki. Māma noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
14: Kia ora.
16: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo whakatūpato kia mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mai moko i engari. Tino mataku ahau i ai.
17: Ai, still here.
16: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
14: Aroha.
7: Aroha. Aroha.
16: He aroha.
7: Pākia i rungi te aroha.
18: Te taonga tō ki ngākau. Ko tāku moko punae. He moko puna kori kori. Hei aha, hei ahara. Ko te mea nui ko te aroha. Kaua e pati taku. Mokopuna, mea fia mai, taku mokopuna, kuri kuri e.
16: I paki,
18: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tautoko,
17: mā te
18: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātai tamariki.
16: Sama hei te waiata.
18: E tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātai nei kuia tēnei waiata. Nā rātai tēnei mea i tito, nā reira, ko ai ki te whakahei a rātai. Ko te mea ke kia kaua rā tātai e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tawai ka whakawai ngā kuri.
17: Mai moko. Kia
18: ora rā. Mai moko.
17: Kā moko kuhia. Tēnā koe pānea. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
18: Hei.
17: Moko i ato.
18: Moko ngia te arero. Karao ne groin.
16: Taka tāia.
7: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koe rā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Ahakoa te iti, he papaki te papaki, engari, me arawa ake, ko kore te tamai te mōhio, ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o te rā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
17: Kwa tōia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki i tino hio ko kōhuru tānata i nai.
18: Oina! Oina!
17: Tātou katoa i Pākehi a tātou i tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahe koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōrua i te mōhio, nā te mea kāre a kōrua a tamariki, kāre kōrua te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōrua i o taha, i a rā, whakapōrere i a
7: koe.
17: Hei reira rawa kōrua, mōhio ai. Ko te tamai tia te kaka eno ka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino te rā tamaiti. Engari kia pakeke, ā ka he wā ka tai ki tōna wā. E haututu ai te rā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tōnā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i te rā mahi. Nō reira, kia kaha tātou, pākia pākia.
19: O, o te rei, wama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakaetonu rātou, ai me papaki. Huano e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia kite nei koutou, ko wai te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
17: Papaki tonu.
19: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Hei whakamohia tika koutou ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i a rātau te whakatātai tuatahi. Huano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe, Leon, anei, tō kāri.
16: Kia ora.
14: Rimanga kupu.
16: Kupu tuatahi.
14: Ki.
16: Tuarua.
14: Ite.
16: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
14: Kia.
16: Ia.
14: Kia.
16: Koe.
20: Kia koe.
16: Kia koe. E whakatau ki tēnei, he kiwaha?
21: E
16: whākia.
20: Kia koe.
16: Hahau.
20: Patu.
16: Patu.
22: Ngā taka.
16: Kā tērā?
23: Koe rā ana tāia.
16: E rua ngā kū.
23: Koe rā ana tāia.
16: Kū tua rua.
23: Tūkohu.
16: Ki.
23: Moe mai koutou.
16: Kū tua tahi.
23: Kau e kōrero.
16: Tā. Nā, huari te ana. Rongo. Nā, huari te ana ki te.
20: Whā.
16: Moe. Toi.
20: Toi.
21: Rua.
23: Ko pai te
21: wā. Ko pai te wā. Ko
20: pai te wā. Ko pai te wā. Ko pai te wā. Kia koe hoki.
23: Shame milk.
20: Hoki.
23: Hoki.
16: Hoki.
20: Hoki.
23: Ano rei hei, ki waha.
20: E rū anoi o ngā kubu.
23: Ai. Kupu tūrua. Rua ngā kubu.
22: No, teko.
23: Tiko. Hamuchi.
16: Hamuchi.
23: Hamu.
22: Hamurana.
20: Kapuchi.
23: Muchi.
16: Kairoke.
20: Michi michi.
23: Hamuchi
20: tō ihu.
23: Takahi.
20: Tō hamuchi.
22: Tō hamuchi.
21: Kata iku mā māma ko tērā.
23: Kia ara.
21: Me te pai o mā mai.
23: Pai
21: te mā mai whakāre.
20: Te wairo o tēnei tāra. Nā mea māma katoa ki tērā tāra. Tōmai ngā mea
23: māma katoa
20: ki tēnei tāra. Te kau ngā kupu.
16: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
23: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
20: Koe. Tēnā koe.
16: Rua ngā kupu. Ora, katai kupu.
23: Ongutu.
20: Herite ki te oro ki te...
23: Kaua. Kei te mātake au ia koe.
16: Kia ora, kia ora.
23: Ai, kei te ia ngutu ki te korikori.
20: Tada koe. Tata koe.
23: Pai tēnā tīwhiri.
20: Kino koe. Pai koe.
23: Anu anu koe.
16: Ai.
20: Kaua koe.
23: Kore koe.
20: Kore koe. Kau koe.
23: Kore kau koe. Kore kau.
20: E koe. E koe.
23: E koe.
21: Nā koe. E pēne ngā mea iti.
16: Te ki.
23: Ai, e rima ngā kupu.
20: Kupu.
23: Kei runga noa te koe. Tuhi koe I te, I te hau.
20: Te?
23: Tuhi koe ngā
20: ara. Kamau te wehi.
23: Ngā pū.
21: Kamau te wehi.
16: He whakatai tai kai te hāre.
23: Kare he wehi I te pāta tuhi o.
16: Kei
20: te pū ai noe. Engari
23: he rautaki. E rua ngā kupu.
20: Oh, rua noeho anu.
23: Wehi nā.
20: Mati nā, mati.
23: E iro.
22: E koe.
20: Kakariki.
23: E meke. E...
16: Patu.
22: E koe.
23: E koe.
20: E panafi.
23: E
20: ruku.
23: Taka. Taka.
20: Haua.
22: Poko.
23: Enge.
20: Wairangi. E wairangi.
23: Enge.
20: Enge.
23: Enge. Enge.
21: Enge. Enge.
20: Enge.
22: Ngā
16: mihi. Ko ai, ko ai, ko.
21: Wene. Ko te tangata katoa I te rauna nei, ko rātau te tima katoa.
22: Kia kaha,
16: Fitu.
22: Kaia
16: kukui. Tua Fitu. Ka pai, pai.
20: Pai.
16: Tua ono. Oh, tua tahi.
20: Tua tahi.
16: Te.
20: Tua rua.
16: Te pai.
20: Roa.
23: Roa.
20: Te mutu.
16: Te mutu ngā kē mai o te pai.
20: Te mutu ngā kē
21: mai o te pai. Te mutu ngā kē mai o te pai. Oh, anei te mā whakamutu mā.
20: Tahi te kupu. Tahi.
23: Kupu. Ano. Rapu.
22: Titiro.
23: Kimi.
22: Kimi.
23: Kimi noa. Kimi here.
22: Ka Kimi.
21: Kimi Kimi ngia.
23: Kimi ria. Tēnā Kimi ai.
20: Ka Kimi.
23: Tēnā Kimi Kimi ai. Tēnā Kimi Kimi.
20: Tēnā Kimi Kimi.
23: Ai.
21: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kēn tātou, ko te tīmai nei tēnā koe pānia mā, me pakipaki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te haere, hei whakanui ngā mahi e tū tātou?
20: Mā te rōpū toa nake e waiata.
21: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai, kia kaha ki te whakatai rangai tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Hua nei, hoki mai ki puku hohe, Po Marie.

0: tātai, kia tātai. Kei ngā pia, ngā kauwhiwhita ki te hauhake i te kai a te rangatira, e minaka ai te waha, te hine ngaro me te whatu manawa, tēnā koutou. E toru ngā wāhanga o a tātou mahi. Tuatahi, he mahi whakarongo, mātakitaki hoki, hei whakarewa i te waka, hei whakatakoto i te horopaki mo te akoranga. Tuarua, kā tere te waka ki runga i te moana. Kā rere ngā whakamārama mo te reo, ka tīpako hia, hei aro mā taitanga mā tātou. Tuatoru, kā pae te waka ki uta, ka whakaungia ngā rere ngā kōrero, maroto mai i etehi mahi kōrero. Tāti e hoa mā, ki te hoa atu au, i te whā, te nama whā, ki a tātou katoa, ka mahi whakarau, pāngarau kei te haere, he aha te nama kāhua. Whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, he aha te nama. Rua te kauma, waru, tēnā koutou. Koina te tīwhiri, hei āwhina i a tātou mo te mahi whakarongo e haere ake nei. Rua te kauma waru. He hara ki o koutou te whakaaro, te tino kaupapa o te kōrero, o te kiriata, o tēnei rā. Kōrero ki tō hoa, tō taha. E hara i te mea me kohi mōhi. Pehe o whakaaro te awarahi.
1: Kia kone whakaaro te hokowhitu atu.
0: Te hokowhitu atu, ka pai, i rongo au i te hikupu e puta mai ana i a koe tīhoi.
2: Ka whakai au.
0: Ai, ka pai. Te ope Māori, te pakanga, koira te kaupapa. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou, i a koutou e whakarongo ana. E rua ngā pātai. Tuatahi i tāia tinana, te kuia nei ki te pakanga i tā wāhi. Tuarua, i poroporo aki tia ngā hoea, i whea. Koinei a tātou pātai, kia mātakitaki atu tātou, ki te kiriata o te rā.
3: Tēnā, me kōrero tāua mō ngā pakanga. Kei te maumahara koe ki te wā o ngā pakanga?
4: Pakanga tuatahi e ko whānau. Engari, ia mātou e iau e tipu ake ana. Ka rungo wau ki yoku tipu ne kōrero mo te āhua o te pakanga i e rawa. Te haere a ngā tama ki te whawhai. Haere etahe ngaro tu kāri hoki mai. Te noho a ngā wahine i te kāinga ki te whakahaere i ngā mahi. Tā te mea ko harikata te nungo o ngā tāne i te whawhai. Ko mahi o mai ko ngā tāina me ngā kōka i te kāinga i whakahaere i ngā mahi. Ko era te ahuratanga i e rā wā o te pakanga tuatahi. Ngari te pakanga tuarua ko pakeke tonu i te rā wā. Haere i ngā hoia ki te pakanga. Ka tū ngā pō poropora ki i a rātou. Ngā kui e tangi ana ki a rātou pōtiki haere ana ki te whawhai. Ka tika tū mai ngā ringa, ka tangi mai, ka tahitano i reira i te pō waiwai atu ki a rātou. Koera te aurohatanga o i e rawa. Engari, ka hatonu ngā mātua ngā tipuna, ngā whananga i e rawa, ki te whakatū ahuatanga hei aroha ki a rātou, te whatu-whatu tōkena, whatu-whatu kāmeta i e rā ahuatanga, he whakamahana i a rātou i te haere. Uhunga kai tātonu i tāne atua i te haerenga o ngā hoia. Koe rātaku maumaharatanga ki e rāwā i haere i rātau mai i tāne atua.
0: E kui, ko ngā mahuetanga i hoi nei, e whai nei i o koutou tapu ae, kia ora te reo. Moi mai e kui, i te urunga te taka, i te moenga te whakārahia.
2: Kia ora.
0: E arohana rā ki ana whakamārama i ana maumaharatanga mō te wā i poroporo aki tia i ngā hōia. Ko tētahi kōrero i rango nā atu e au, ko tana kōrero mō te uhunga kaitā i tāne atua. Sophie, whakarohia e rā kupu te uhunga kaitā. He kupu tētahi o e rā kupu no Ngāti Porou. He aho whakaro mō te rā? era.

0: Kua hoki mai tātou ki te whakaū i ngā koranga o tēnei rā. Ko te whakaaro, mā te mahi tahi, mā te hoe tahi e ū ai tō tātou waka kiuta. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whakaheke werawera, ki te whakaū i te whakatakotoranga e whakamahi ana i te kupu hāpai ki, hei tohu i te ahunga ki, tetehi wāhi. Nau mai anō ki tā tātou mahi, anei te kēmu e whakahaerehi ana, a koa kenei. Ko te ingo tēnei kēmu, ko tiki. Me tiki tētehi o te rōpū i ngā taputapu e whā, orite ki te tai o te tīma. Ne? Mm-hmm. Reira, toko rua ngā kai ārahi, ko tahi te kai tiki. Tēnā here a te hei ki te māhunga o te kai tiki. Whakarongo ki ngā tohu. He whakataetae tēnei hei whakamātau i tō koutou kaha ki te tiki ki te rapu i ngā taputapu kei runga i te papa. Kāre e whakaitia te whakamahi te kupu haere me te kupu hīkoi. Ka pai? Anā, ko te tīma tere ki te tiki i ngā taputapu e whā, koia te tīma toa. Ki te rongo au i te haere, i te hīkoi rānei, ka tāpirihia e te hēkona erima ki a tō koutou wā whakamutunga. Ka pai? Te whakaunga o ngā tūmahi me te ki, kua rite mai koutou, tēnā me huri koutou i te tinana o Sophie.
1: Kua rere whai. Huri.
0: Kua rite, tīmata.
1: Kua rere.
0: Kua tīmata ki.
1: Neke atu. Ai.
2: Neke whakaboa o ngā tepe e rima.
0: Kia kaha, ārahina ia, ārahina ia.
1: Haere ki tō.
0: I rongo au i te haere, i rongo au i te haere.
2: I whakate mātou.
1: Te tahi atu mātou.
0: Te tahi atu mātou.
1: E tu?
2: Tihina te kōti muramura.
1: Kōti
0: muramura. Ū, ka pai.
2: Huri.
1: Huri mai.
0: Hai, kei te pai te huri.
3: Koti hau manu ki mai.
1: Ka whai koe.
0: Whai, ko tahi tērā, ko tahi tērā, ko tata eke ki te tahi meneti, kia tere ake.
3: Tahi ira tuk te tata meneti.
1: Neke whakamuri?
2: Mua.
1: Mua. E tu, tiki ngā kai raro.
0: Ka whai. Mani tuku tuku, kua tiki nā, ka whai.
1: Huri mai. Kia ora.
0: Pai, ko o kōrua reo hei ārahi a aia, ka pai. Tahi meneti, te kaumārima hekona.
1: E tu.
2: Ko. Hei, tōnei koeo tērā.
0: Kia kia te ārahi a aia.
2: Pai, e tu. Tikira te pōtai harakeke.
0: Ka pai, ka pai. E toru era taputapu.
1: Huri ki tō Māui, taha Māui.
0: Huri ki, huri ki, ka pai.
2: Neke whakamua.
1: Neke whakamua.
0: Neke.
2: E tu, huri ki te Māui.
0: Rima, pā.
1: Māui.
0: Toru.
2: Hai.
1: Aroha mai.
0: Ko pautoru tākoutou rua meneti hoki mai e kui ki tō rōpū āhua pōtiri nei ki te tuku. Tīwhiri ki a koe hoi anō, e toru ērā, hare mai koe te ki tēnei taha. Te tīma kōwhai nāinei, kua rite koutou, kei te marama ki ngā tohu.
3: Ai, kua rere.
0: Tahi, rua, toru, whā, tīmata.
3: Hama.
4: Kōkiri, kōkiri, tōtika.
0: Kōkiri, ka pai.
4: Kātū.
3: Kāti.
4: Tikina te haumanu, kōti haumanu.
3: Kōti haumanu.
4: Ai.
0: He koti whakamānu i te tinana.
4: Hoki mai. Ai, kia ora.
0: O tahi tēnā. Tahi i roto i te rua.
4: Kōkiri.
3: Whakamua. Kōkiri.
4: Kōkiri.
3: Kāti. Ai.
4: Tikina te pōtai kaipoi.
3: Tō taha Māui.
0: Ka pai.
4: Ai, ka pai. Hoki mai. Kia tere,
0: Kei raro tonu i te tahi meneti, kia kaha.
3: Kia tu. Huria.
4: Huri ki te taha. Māui.
3: Kōkiri, whakambu.
0: Kei te pai, te whakamahi i kōkiri.
4: Katau, tiki nā te poi. Ai.
3: Kiatu. Hoki mai, hoki,
4: hoki mai.
0: Hoki mai ki konei,
3: ki ka konei. Ai. Ana. Uri ki te, ai, ai. Ka, ai, kiatu.
4: Nuku.
3: Ai.
4: Kati, huri ki te taha Maui. Ah,
3: taha Maui. Ah,
4: Maui, Maui, Maui, Maui. Maui, ai.
3: Ko ki whakamu. Ai.
4: Tiki nā te manuhuruhuru.
3: Manuhuruhuru.
4: Ka pai.
0: Ai, ooh, hea tāhua te rahe.
4: Hoki mai, kia tere, kia tere. Ka pai.
0: Tahi meneti me te hawhi, kia kaha. Te tahi atu, ooh, kei whea, te mea tuapā. Ah, aua.
4: Kōkiri, kōkiri. Ai, kōkiri, kōkiri, kōkiri. Huri, huri Maui.
5: Maui.
4: Ai, ai. Tiki nā, tiki nā he tūranga. Mea, he mea tūranga.
3: Kia tere, kia tere.
4: Ka pai.
0: Kia pai. Pihia tērā. Te ahua nei, kua whai toa tātou. Ko te tīma. Ko whai, te toa, tēnei mahi. Ka pai. E hoa mā, i whakarewahia e tātou tō tātou waka, i whakaterea ki runga ki ngā tai o te moana o te reo Māori. Tēnei ka pai anō ki uta. Mehe mea e hia te ana koutou ki tau i ngā ahuatanga i kitea i rangona i te rānei, tūhono atu ki te whārangi ipurangi a whakaata Māori. Kei reira e takoto ana e tehi mahi hei tirotiro mā koutou. Kā tī konei mō tēnei wā, kei ngā kuru paunamu no ngā hau e whā, mai te hiko o te ika, ki te punga o te waka, huri i ngā motu, tēnā koutou, katoa. Oh, ne! All the best throwbacks, 90s and more. Aotearoa Tour.

0: kāti, ko te wāhiki tēnei weriweri. E aupiki ana rā nei tō koke?
1: E koke ana, kaihoa pia te aupikitanga.
0: Mā te aha, ringa ki te ringa, ho ake tauā.
1: Whītiki tauā.
0: Whītiki tauā.
1: Whītiki tauā.

0: aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakateiranga nei I tōna Māori.
1: He Dewi, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu. Atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikura e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. Rōrere ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Ruia ruia tahi a tahi, ke he moake ki te kā koa koa, ke here mai ki te kawalkoro ki, ke tataki mai nei tana pūkoro, koro waiko. E kua ka mārangaranga ko tahi te manu tau I te tāhuna, tau atu, tau atu, e mihi atu nei. Ngatini mate ngatini aitua e hinga mai rā e hinga atu nei. Koutou kia koutou, takoto mai, takoto mai, moe mai. Tēnā no nā tātou katoa, a koutou e noho mai nā I o koutou, ko tōku hihiara o koutou kāinga mahana, engari e hoa mā mākue ki atu. Kia koutou I konei, I te takiwā o tō mātou irirangi I māngere nei, ka takataka ngā turi o ngā kaimahi konei, nā teha nā te kōpeke. Engari hei aha, I tēnei wahanga hei pakamahanāke, ia tātou kata ko whātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātua rongonui a Sam Jackson, e noho mai rā I te mahanatanga o tōna kāinga, I te panganui a Tara. He nā, whakarongo mai ki ngā pitipitinga kōrero I wāinga I a Māua I tēnei rangi. Kia ora rā koutou. E te rangatira tēnā rā wātura koe e Sam. Nau mai haere mai ki tēnei te mahanatanga o ngā irirangi I runga I a wāta. E te pēhea koe tēnei pō.
3: Ā, ka nui te ora, re te tonu ki te rangi, kai te pai te rangi I kone.
2: Engari, e hoa ka taka mai ngā māku katoa o te ao ki runga I a Māngere I tēnei wahanga. Nā, hei timata I o tāua kōrero. Enā, kōrero mai, I tupu ake koe ihea, ko wai o mātua I ako I akoe ki enei āhuatanga e maunei I akoe. Tēnei rangi, kōrero mai.
3: I tupu au I roto I Waitara. I kona I o wai tāku tupuranga o marae tēnā. Anā, I ngā hui nui o taua marae, anā ko au tētehi o ngā ringawera o taua marae. I ngā rā kimuri. Ko mātou katoa ngā me ki ngā tamatoa o taua wā e mahi ane I roto I te pare kauta. Ko ngā rā I tūai I roto I owai I tā owa mo te rā o Pōmare me ngā hui nui ka puta mai ngā kaumātua o te motu ki te ui I kona I tā owa.
2: Kamutu e te rangatira, he hake a koe etahi o ngā rerekētanga o ngā āhuatanga whakahaere marae I ngā āhuatanga whakahaere I naini ki te wā I a koe tupuake ana I tō hau kāinga.
3: I tō wā e tupu anau I roto I ngā mai pēra. I tō wā ko ngā hui nui I roto I te marae, kei te mohi o koe I hara mai I katoa ngā rangatira o te motu I kona I te hui ana ka noho I rātou I roto I te ware ana ka hui rātou ka motu ai tō rātou hui ana ko whakariti mea I rātou ngā kua ka whaerenga mō ngā iwi katoa puta noi mai parenini I wai tō tāra. Koena.
2: Hea e tahi o ngā kaupapa tino nui I hui hui ngā e ngā kaumātua I ākoe I reira. E mā rāna koe? Kōrero mai.
3: Ko ngā hui nui I taua wā ki te whaka kohi kohi I ngā rangatira o ngā marae katoa ni. Ana ko ngā mahi I taua wā ki te kohi kohi pūtea ki te whaka pai pai warātau marae. na i tau wā kaore i te kāwana e hoatu he puite ki ngā marae ana ka haere mātou katoa ki tērā marae, ki tērā marae, ki tērā marae ana ki te mahi moni mō ngā marae. Ana i roto i ngā kanikani, i ngā mahi tākaro ena tu momo mahi mahi tīria mātou i tau wā.
2: Ko rereke rawa atu o ki e nei rangi. He maha ngā huarahi wā te amo ena ki a tāua. E tahi he tari a te kāonatanga, e tuku atu i o tātou tono ki a rātou ki a aroha mai, tukuna mai e hereni. E waka mā māke, engari i tō wā, mā o koutou ringa anake, ka ki te au e hereni. Tu atu e ngā kanikani me ngā tākaro, hutu pāro, neti pāro, ea e tahi atu ngā mai, i mahi e koutou, hei kohi kohi moni.
3: Tētehi o ngā mea nui he, ka haere ngā kuia katoa o te motu nā ka noho ki te praikāri ni. I muri nā tētehi o ngā mahi ka mahi kran nai ka mātau. Te kohi moni, nā koe nā ngā mahi mahi tia mātau.
2: Ie nei rangi hoki kāle te ture e tino katakata moeni ki a tāu i te mahi e rā momo mahi. Engari, pēhā ngā whakaro ngā kuia kaumātua i tērā wā, mo te pleikari he mohi, he mahi moni. Māma nui hoki a rātu, pēhā?
3: Ai, ai, tino māma i tau awa, i te mea, he nui ngā mahi o te motu. Mahi te katoa ngā iwi i tau awa, ne. Kāre pēnā me te niwa, mena kāre te whiwhi moni, nā ka nungo koe ki te kāin. Tā koe nā te matenga o te ne awatanga. Aho koa, ki toa kunei ti tiro, kai te wehe atu te ao maru ki roto i ahi treri ai te niwa.
2: Tiko ki tēnā wā. Nā ko te tahi ono āhuatanga, e ki te māto tolu hiana i te motu e nei rangi. Aha kua, he a te kaupapa hei kohi kohi moni, te nuingo o te wā e hoko hiana te pia. I pērā ngā whakaro ngā kaumāto i tō wā, pēhea?
3: Ai, oh, ai, ai, ko ki ana rātau i tāo wā. O sly grogging ne, o tētahi wahanga o te pāpara kautua, ka tahi e koe ki te haere ki te hoko pia moda mo tēnā whakahaeringa, mo tēnā whakahaeringa.
2: Pāra wera, nā, me hoki no tāua ki te āhuatanga whakahaere o te marae. E kōrero anau mo ngā kawa, ngā tika, ngā tūturu a tō iwi, i mahi kaha hia i tērā wā, pēhā te rereke o ērā wā, whakahaere i runga i ngā marae ki e nei rangi.
3: O, ki tāku titiro, ni, kua matemati katoa ngā kaumātua nā rātau e noa nā i runga i ngā pae. I hoke au ki tētahi hui te au kāinga me, ana ka noho i mātau i wā o te marae, ana ka karanga mai mātau i roto, nā ka tuat mātau ki roto nā, ko te tagata e noho nā i runga i te te pai, te kaumārima, te kaumāono pia. He te mai te noe. I runga i te pai. Ana ko ini te te hea o tanga, nā ko ngaro ngaro haere ngā kaumātua. Ana, i kai te hea hea rata ki te mahi ngā mahi wahi o tia, i aku i koro mā engari kāre a tae te noho e kaumātua i runga i tau pai.
2: He kaupapa tēnei e pāna ki te katoa. O tira, o ngaro ngaro haere o tātou kaumātua ko takamai o rātou korowai ki ngā rangatai. Tēnei pēr te kōrero, pai kē tu te waiho te rākau kōrero ki e nā rangatahi i te kāhore kai kōrero na wātu. He hao whakaro?
3: Ai, tika tēnā, ki au nei me whakatū mi a rātou katoa. Kia pai ai tō rātou noho i runga i ngā pai. Ke kore noho a wanga wanga kei tite te autu e kaumātu ka tāra mai, ka noho a wanga wanga rātou, ka ue mai pēna, ne. Me haere ki te poipoi ngia, te miri ngia i a rātou, ke mohe rātou ānei te wakahaere ngā o te pai.
2: Ka pai engari mohi o nā tāu e eta i kaumātu. Ke te atu nei ki runga i eta hi atu marae a iwi ke a ko titiro tītaha atu. Ki te tamariki mai o te ahua ngā kai kōrero. Engari, ki te kai kōrero ano, te tikanga, i tōna me pēhea tōna tuku i te kōrero, ngā mihi, whakatako tō i roto i te hū Māori e ki rongo mai ngā kaumātua. Manuhiri, te rangatira o ngā kōrero, engari ko te kai kōrero, ahakoa tamariki, ko te mea nui kē, ko te rangatira o ngā kupu e takamaina i tōna waha. Nē, ko te rapea te mea nui. Kana ko te ahu te tangata, engari ko ngā kōrero e kōrero hiāna e ia.
3: Tika tēnā, i te mea, ko tīmata i te nui ngā rātau vai te puta mai i tēnei wā tonu, mai ngā kohangare, ne? Nā kāre ki ngā kura tuatahi tuarua ana ka puta mai, ana ko pairata, i te kōrero, i te reo. Ngari, ko ngā tino kōrero hohonu o ngā marae, he kōrero atu tēnā, me haere ki tā ko i tērā.
2: E kore oki e rā ahuatanga i oti te ako te whakaako ki te tahi atu. Me tupuake koe i roto i e rā tū momo ahuatanga te whakarongo i ako e tupuake ana i rungi te marae. Ki e ngā kōrero rā o nehe rā e kōrero hiana e o tātou mātou e tūpuna.
3: Tika tēnā, koina ngā ahuatanga i tupuai ngā tangata pena me au i rungi ngā marae. Me ki te rongo ai ki ngā kōrero a ngā kaumātua.
2: Ie, Ahatu. I mua hoki, no te iwi anō te mana whakahere i te marae a me ngā kai o te moana tatamai ki te wahi e noho rā rātou.
3: Tika tēnā, ko, nā, i te mua hio koe i taua wā, ka aere koe ki te patu ngā karare he, hei aha mo te hanga, mo ngā hāne, ngā mea kato ne, ka patu ngia koe te karare he, ngā poaka, ngā hipi ne, ana, koe tēnā te kai mo te iwi. Ana, ko e te heo rātau haere ki te hei ika, e te hei tūna, tēnā tūmama mahi ngā kōtiro, haere te kimi pūhā, waikrehi, tēnā tūmama kai, i te wea kai te tūtu hui, he rua ngā rāpea, ngā katima te te hui, ana ko, ori mai katoa ngā kai.
2: Ko te teheo no ngā pauritanga e ki te anau i woku haere ringa i te motu, ko ngaro haere ngā rangatahi, o tēnā kāinga, o tēnā kāinga, ki ngā taune kē rātou e mahi e nei naini, i hei ngā kaumātua e kahana, ki te here, ki te ruku kai, ki te kohikohi, i pūhā e rātou mea, nā, ko here kē ki te toa, ki te hoko tini miti, ahatu, e tau maena te rāhuatanga kētahi e tu marae, pēhana i tō marae, e i reira tonu ngā rangatahi e i here i te kimi kai?
3: Kā, kua mutu tēnā ahuatanga. O te mea, ne, kāori tātou i haere ki ngā marae, rite no ki ngā rā ki muti. Nā i tēnī wā ka haere koe ki te marae, kāori e tamari ki kei runga te marae. I ngā wā o mua, kai ko nā katoa ngā tamari ki o mua mua haere ana, e kori haere ana, ne, tu pai rātu i rotu i tēnā ahuatanga. Nā, i tēnei wā kāuri ki te koe ngā tamari ki ke rotu i ngā marae. Ko ngā kaumātua nā kei a tika koe.
2: Nā, i pēhā koe whiwhia i te tūranga me ki rā te rangatira, te kai whakahere a te atiawa mō rātou tono ki te kāwanatanga. O ti rā, ko koe te kaumātua o te trust, e ki e nei, ko te trust the tents.
3: Nā, te kau.
2: Nā, i pēhā koe whiwhia i tērā tūranga, me pōti koe kōrero mai?
3: I ara mai ki te kaumātua Sam Raumati. I ara mai ki pōneke nei, ena ki te mai au i noho nei, kone. I tau awa i noho ana au i runga i ngā pae o te roe nei, ne. Ki mai anei he, me hoki mai koe ki te taha i tupu ai koe. Te mea i tupu au i Waitara, me hoki mai koe ki te noho i rungi te pai kone. Ana ka tono mai e ngā tata mat, ki hoki au ki rungi te pai morata. hei kou mātou mātou hana. I taua wā kou ki au ki tahau kāinga ki atu ki rātou i hoa ma. I nei toka mahi hei hea nau ki atu hei kai kororo mo tō tātau i mi ki mai ana rātou kā pai mahingi ma ngā mati hana. Weni wā kou au te kou mātou huena.
2: Kā pai rā. Kamutu, o te tahi o ngā tino rerekētanga e mōhio nāu e pāna ki tēnā takiwā o te whanganui ātara. Te nuinga o ngā Māori en hona o i reira, no wāhi kē. Kamutu, tēnā pai i runga i tērā āhuatanga e mōhio nā rātou, e hara rātou i te tangata whenua tūtū. O te mana whakahaere o tau aroha, e taka maina ki ngā tata ki te whānau lau. Engari, ki hei hau e rongo ana i ngā amuamu, ngā tau tohe rāne i wainga iwi kē, me te hau kāinga e noho ana i te whanganui ātara, nā te mea e hara ngā tāngata e mahiana, te nuingara ngā tāngata e mahiana i kona, e hara e te tangata tūturu nō reira. Kia koe mea paitera, mea pēhea rāne.
3: Ko te mea kē, nē, hoki ai ki te wā, e no ai te katoa ngā maraori i roto te upoko te ika nē. Nā e hara mai rā tau katoa ki ngā tiponeke. Ko tēnā ta kohi ngā whare mo te katoa i ngā rā ki muri. Ana, ko nā ngā rangatira o te motu i roto i ngā tiponeke. Engari, i te wā i hara mai ko te rangatira ko tā Ralph Love ko ia te kaumātua i ki atu ki ngā iwi o te motu na haere koutou whakatūngi o koutou marae. Ana ka haere rātou ka whakatūngi wā rātou marae i tērā rohe, tērā rohe, tērā rohe. Ana ko re rātou e oki mai ki rotu i ngā tipone ke i aia nei tonu kai tonu o rātou i runga wā rātou ake marae.
2: Kamutu e te rangatira, hea e tahi o ngā nukunga whakamua, ko kite koe e tahi nukunga whakamua tino nui, tino pai, ko taka mai, ki te rōpū te kau, e korono nei tāua, i ngā tau i ākoe mahena i kona.
3: Ki tukau titiro, nea, ko nā te kau, ko tēnei rōpū, i ko rātau te rōpū, i mahi ngia ngā mahi mō ngā whenua, nea. Nā, i taua wā, i te wā i te haringa mai o tau i konei, nā ka whakariti ngia rātou ko te kau pai heniti o ngā penua i konei mo te tangata oinua. Engari, kā arui ni te ki tēnā ko whānako tia te katoa. Engari, ngā mea te venua kai mātau i tēnei wā, nā ko tētehi wāhi ko Athletic Park rā mōhi ana tātap.
2: Ai.
3: Ana kai konau e noho ana. Kai Athletic Park nā ko ngā whare konei mō ngā kaumātua. Katoa.
2: Ai. Kamutu, pēhea ana te here o te kau, te akoutura, te hunga, te kau. E here whakamua ana, e pēhea ana te tautoko a te kaonatanga i a koutou, e whakaromaina a rātou ki a koutou, pēhea.
3: I te mea, ko ngā tau mai tau a wā taina mo mai ki tīne, ko ngā tangata e mai ana i roto i ngā tekau, ko rātou e kororana ki ngā kaona katoa, ki ngā kaunihera, arohe ngā kaunihera o pōneke nei o Lower Hutt Rawa ko Upper Hutt. Nā ko rātou e kororatu nei ki ngā kaunihera katoa nea. Ana ka haere ngā tahi ai, ngā te kau, me ngā kaunihera, ne, painoi o te mai i te taha o rātou katoa. Me hoki i ngā mahi tia mātou mo te kaona.
2: Korono mai o etahi etu o mahi nei koe, mo te, te rōpū whakamana i te tiriti. E mahi ena koe i roto i era āhuatanga mō tō rohoi. Kōrero mai mō era āhuatanga.
3: O au, i tēnei wā, ka tahi anō mātou, ka mutu ai tō mātou hi koe puta anō i te motu. I tīmata mai mātou i konei i pōneki. te poko teika na ka haere atu ki Tāmaki Makaurau, ka haere atu ki Ahuriri, ka haere atu ki Ahitereiria, ki Poihākana, ana whiti atu ki Piripane, a hoki mai, ana ka haere ki te Tauihu o Te Waka, wene ngā mahi mahi tia i a mātau i tēnei maruma. Ki te kororo atu ki ngā iwi, ana i kororo ngā tahi e mātau, e noho ngā tahi e mātau, ki te kororo atu ki te kāwana, ana i te huarahi e hena mātau i te āere, ana ka tautoko te kāwana i a mātau.
2: Kamutu e te rangatira, ko ētahi iwi e wakamahi ana i ngā roia Pākehā, hei whakahere i ētahi o rātou kaupapa. E pē ana koutou kona, ko koutou no e mai o koutou mai, a roia, hoai e mai e rā awatanga.
3: O kotahi anō tō mātou roia i kona ki roto, ana, ko, wena hi hi na mātou i te whakatika i wete hi o ngā kōrui rūni ngā tuhi ngā nā kahari atu kia ai. Engari, te nui ngā nā mātou e whakamai. Nā tirohia ki ngā tangata ke te mohi o koe ki ngā tangata ke runga i tō mātou whakahaerenga ne. Nā ko ngā tata, nā mahi ai mō te puni ki okiri, nā ko kara
2: Puketapu,
3: nā i mahi ai i roto i te Māori Affairs, nā ko tā paora kāwana tianara.
2: Ai, he mini tau te hāhi.
3: Ai, mana i whakatika tēnā huataka, ana ko Neville Baker, ana ko i mahi ai i roto i te trust.
2: Ki kato koutu i ngā rangatira teitei, e mohi o whānui tiana, haunganu i Aotearoa nei, engari i tā wāhi.
3: Tika, ana kāore te kāwana i kaha ki te ki a kāo, i te mega i te mohi o katoa, ngā turi a ngā tangata nei, ne? I ngā whakahaerengi i roto i te pāremata.
2: Ai, me ona ture, ngā ture hoke pāna ki te whenua, e re āwhat. I tōku rohe, hei timata i ngā hui katoa, he hāhi. E karakia a mihinare, te hāhi rātana rānei. I ēnei rangi e hihiana e tahi iwi, i te hoki, i te whakahaere, i te timata tango o rātu hui, me ngā karakia tawito o te ao kohatu a tātou te Māori. I pēhā ngā karakia i te wā i ākoe tupuakena i te kāinga. He karakia tūtura tāu te Māori, he karakia karaitiana rāni. Pēhā.
3: E karakia noi o anei. I te mea, i patu ki do ngia taranaki i tauiwi. I te wā o ngā pakanga anei. Ana, ko... Hari a katoa ngā tino rangatira te mahi o tākau te nuinga.
2: Ko
3: ngaro haere katoa ngā karakia. Me tēnā moma. Engari i tēnei wā ko whakaoho ngia i a rātau. Te haukarai.
2: Nā, ia tāu e koronei mo ngā tūkinotanga te kāwana ki tēnā iwi, ka hoki oku maumāra ki te wahanga i paka ngāie a tītoko waru ki ngā hoia te kāwanatanga a mea hoki te tīngo atua hoia i tērā wā ko Von Temsky.
3: Ai.
2: Engari, ka kainga ia i tērā takiwā te ngutu o te manu. I rongo koe i o kaumātou e kororona mo tērā pakanga?
3: Ai, tika. Engari, ko te mea kino o tēnā pakanga ki tāku titiro, i te wā ka taia i aia ki te paka. Butu ai ngā pakanga katoa ka hoki atua e ki te kāinga.
2: Ai.
3: Koe rā te tere reka ki tanga o tērā, ne?
2: Mā koe ki tu ki a koe te rangatira, i te tahi āhuatanga i ki teo i reira. Kamutu, e noho pauri tonu ana i roto i tōku hinengaro i nāne. O tira ko ngā tohu i whakatūria e te Pākehā i te ngutu o te manu. E tuku ārohana rātou ki ngā hoia Pākehā i mate, e pēnei te mea nei o rātou kē ngā tino rangatira ko Pākehā mā, ko te Māori, e tangata kore take noiho.
3: O koe nā te whakaaro o te katoa, ne?
2: Engari, ki heira watu he paku mihi ki te māia o tātou mātua tūpuna i aua pakanga. Mm. Kamutu e wāko ki te tātou i nāini, ko e rāno ngā kaonatanga e hihiana i a tātou Māori, ngā tātou tama Māori ki te kākau ngā kākau hoia, here ki ngā pakanga i whenua kē i tā wāhi ki te whawha i te tā o rātou. Kamutu i konei ki e rātou, e tū kino ana i o tātou tūpuna i Aotearoa nei. E a te pai ngōtera?
3: Kore take noi ho ki au nei. Ka rea hui mōhio he ahai, ka wai ho ngia tātou i tēnei whenua ki tā are ki te patu o e te hea tu tangata no wāhi ki. Ni.
2: E haro ki tērā pakanga na tātou te Māori. Wai ho tū mō? Wai ho tū mā pāke anu o rātou. Kamutu ka ki te tātou i ngā tāngata ngā Muslims a rātou mā, he o eno ta rātou hihia ki a ngaro atu i wike tukuna rātou te ere i te mahi o rātou mahi. Engari, ko te hohunu take a ke hoki o ene kōrero e te rangatire pāna ki te hinu, ne? Ko tērā te atu o te au i ene rangi e hoako te hinu.
3: Tika, tika.
2: Ai.
3: Kare tāia te pehe nama. Me te mōhi o ne, mena ki te whakaaro te iwi nei, a koa kamate au, ka hari ngia ue te hiatu, ne, kamate te katoa. Kare, kare, radu radu ki rātou mo tēnā, ne.
2: Kare. I muri i tēnā i mua e hia ke miriona i muri mai e tatariana.
3: Mm. Mm.
2: Nā, me hoki mai no tāu e ki e nei rangi, ki te tino tāune o Pōneke.
3: Right.
2: He maha ngā whare nui ngā huarahi rereke ko whakaritea me ngā whare oki pera i a te papa, te whare miere, e rātu āhuatanga. Pena e ora tonu no o tātou mātua. He a kia koe o rātou whakaaro pena rātou ka kite i e rā āhuatanga.
3: Ka ohorere ono rātou. I timata i rātou i te mea. Ka tahia no ko mutu mātou ne ki te haere na te mutunga o tēni marama ka haere mātou ka tiaki ai mātou mo te kaona ki te whakahoki mai to mātou whakakotahitanga o ngā mea katoa e hi he na mātou ki te mai.
2: Ah. Ana
3: ka whakatūngia i mātou te huarahi mo tātou engari. I runga i tēnā whakaro ko te wetehi o ngā whare e tuana i runga ngā whenua o kui korama i te wā i haina ngia rātou te katoa ngā whakaharenga ka utu mai rātou i amata o ngā whenua.
2: O ka pai tērā?
3: Koe nā te hiu mā kōru do kōru i amata i te niwa. Me hoki ana i kōrero mātou ki a rātou mō te whakatū whare mō te iwi, te hau ora, ne, te taha mo te Pākihi. Wena tū, mo e koro ana mātou ki te kāwana i tēnei wā tonu mo te rā.
2: Kamutu, aha kua kō wai te kāwanatanga e mau i te koro wai whakahere o tō tātou whenua, kia koe e pērāno te orite ngā whakaaro, o tēnā rōpu a tēnā ri, e korona mō nāhi nara a reipa, a me o tātou whanaunga hoki i roto i te pāti Māori. Kia koe e rata mai te tahi o au o rōpu muātu i e tahi atu. Pēhā kia koe, korero mai.
3: O ki au ni mena ko haina ngi e te kāona ngā kawenata e hiena mātau i te whakaoti, i te whakamai. Pai noe ho i te mea ko haina ngi e ne ko...
2: Kāre o te wakarereke.
3: Kāre rata ki te ki kāo.
2: E te rangatira ko... O timata rā te mihini nei te kemo mai kia o tira he tohu tērā ko pou te wā kōrero i wāinga i a tāu.
3: O pai te kōrero atu ia ki a koe te rangatiro ni te mea. Ko pāho mea tēnei reo ki roto i te motu ka tino pai tērā.
2: Ka pai rā i te kōrero atu ki tērā kaumāta. E rongo atu nā hāngu āno te mahana tōnā reo engari he tangata humāri. He tangata kaha hoki ki te kawe i ngā hiahia o tōna iwi, a tōna rohe, a ēnā āhuatanga katoa. Aha koa e kaumātua, e koe tonu ana tōna hinengarau, tōna ārero. Tēnei hoki te mihetu kia Sam i tēnei pō i whakawātea ke iaia ki te kōrero mai rā kia tātou katoa. o kingi iha ka tēne e mihi atuna ki hakoutu katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, ki ora moinunoa a tātou katoa.
4: Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamātua.

0: Mātea hei te rā. I pai tonu te rā o ngā whakatātai. Hoi anō, he whakatātai anō kai te hāre, kia utonu mai koutou. Ko te ngā te whakatātai nei, ki te rāe. Ai, he mahi whakāri kai te hāre, ka timata ki te tima. Tuatahi pānia mā, kia koutou te wā.
1: Mai. Kōrua ki kona, ko au ki konei. Haere koe ki te taho tā te re. Ko, kapa haka ne?
0: Kapa haka.
1: Oh, how good to know you think you're like. Hi, hi, hi, Jeremy.
2: Me kato haka, Jeremy.
3: Ano to kapinga wa umua.
1: Whareana o waikato.
3: Ehe.
1: Rangi mari.
0: Apai.
2: Ana.
1: Ratana.
3: Ai, engari.
1: Ratana pa.
2: Ai, Carl. Ihe tera.
3: Ajimen.
1: Tuaka huia.
0: Apai.
2: Oh, ai. Ana.
1: Pakari hia mai. Alate mahi.
3: Turanga?
1: Tūti manawa mai rea. Waihirere.
3: Ko te wahana tūtai e kupa no mo te ākunga.
1: Tauira mai tawhiti.
3: Te maunga kore nei neke neke.
1: Taranaki.
3: Kāo, te rātū maunga kore nei neke neke. Kātira.
1: Hikurangi.
4: Hikurangi.
1: Tūtore rātai. Oko whetu atu.
0: Pahi, pahi.
3: Hikurangi. E kupa no mo te wahanga o te hāhi.
1: Hikurangi.
0: Pahi.
3: Pahi, pahi, pahi. Pahi atu.
2: Tētahi rōpū.
1: Manawa, maurea.
3: Kei tua. Tūti
1: manawa maurea. Manawa, mai tawhiti.
3: Manawa, ihara mai.
0: Ka pai. Kua mutu. Ka pai. Koe ina nei, Kristen.
1: Oh, koe ina nei.
0: I trona tapu.
3: Tērā, kai pukou kineha.
1: Pai o tauera, pai o tīwhiri.
0: Ai, pai te kapa haka.
1: Ai,
2: pai te kapa haka. Mahi kapa haka.
0: Ka pai.
3: Ai, ai.
0: Ki te rai.
4: Ki runga.
3: Whakararo.
2: Me pūkana koe a tātere.
0: Karawio.
3: Maua iko nei.
4: Pōtai.
1: Ai. Oh, he tapu-tapu horoi te papa.
4: Tahi-tahi.
1: Te tei mihini.
4: Tahi ngoto-ngoto.
3: Pahipa.
4: He wakium.
1: Ai.
2: He wakium.
1: Papu.
2: Hata.
4: Ti.
1: Hea, tēnei mea.
4: He.
2: Kare Jeremy Mori.
1: Ti.
3: He kaurari no hane.
2: Ti, kapu ti.
1: Tēnei mea, he tihi kei takuringa, kia tēnei tapu-tapu.
4: Tātari tihi.
1: Tīmata ki te, ahuarite ki te taonga tūturuturu.
4: Pahi.
1: Ai, kia ora. Hei aha.
4: Taitai.
1: Kia ora.
3: Pauka, he hoa no te pauka.
1: Mo te tunu keke.
4: He pune.
3: Ai,
4: pune, pune, ine.
3: Ai.
1: Ai.
3: Horoi, hei horoi a koe.
4: Hopi.
1: Ai, kia ora.
0: Ka mautui. Kua mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te mihara o ngā mahi. Engari nāne ko te tīmatua rua Leon. Mā, kei a koutou te wā.
3: Kei a koutou te wā.
0: Kua takoto te mānuka.
1: Tēnō.
4: Kua rere ki.
0: Kā hurihia, hurihia, hurihia.
3: Kuhei a koe te wā.
2: Tangata runganui. A wāhi.
1: A wāhi.
3: I tēnei tau e koro.
1: Ai, kia ora.
0: Kia tere. Rua. Tahi,
3: karawhia.
1: Moana, Rina.
5: I tūarere ti e hotu awahine rua ki te wai.
2: A tauranga moana.
1: Oslo's Bakery, kei reira.
5: Kei...
1: Tuatui.
0: Kei hewe atu, kei
2: arawhiti.
0: Kei te rau ahi.
2: Kei re tau, tūranga.
1: I hoko, i hoko rai a... Parekura ki reira.
3: Nō reira koe.
1: Nō
3: reira koe hika.
5: Pai, ano, pai.
3: Ngāti hine hika.
1: Kiraro,
0: kiraro.
3: Ngāti hine hika.
1: Tatana ki Pairoa, he mainga ki reira, he tāneti,
2: mahi
5: te maunga. Engari ko te...
2: Manawa, ngākau, poho, uma, afi. Aroha.
5: Ai.
2: Te aroha.
5: Ai, kanuhi, kanuhi, kanuhi, kanuhi.
2: Mata. Mata, mata. Kai?
1: Ai.
2: Kohe?
5: Kei te...
2: Kai Taya.
5: Kei ora.
1: Masirika. Maisirika. Pai te wā.
2: O Maio.
3: Pai. E whai. Tika i a koutou.
1: Pai mātea. Mātea hai te mea ko tahi, ne?
0: Hei, kei te pai te whā.
5: Mea hau. Kimi au te...
2: Ai, kei te taumata uau a tātou.
3: Hea te uau o te waipo.
0: Kia tere, kia tere. Si papo hia te tahi.
2: Mō te pui.
0: I te pātere.
3: Ikunau e ti waha haere, ne? Te wahi no reira koe. Te wairua.
1: Te pai ka tae koe.
3: Nā te hine he ka kahungana te nā koe.
0: Kei te pai?
1: Mahi pēa.
5: Kei pēta tangata rongani.
1: Kei raro.
2: Tangata rongani.
3: I tēnei tau e koutou.
0: Hāpai. Tata tai ki te wā ki
1: himete. Kia moe koe harako i tetehi o ngā tauira.
4: Tangata rongani.
2: kai tuhi tuhi puka puka kai sex horror.
3: Tata,
0: Maori, Maori.
2: Mena he koi koi.
5: Ana.
1: Ana.
4: Oh, te kawa ata no mai o.
5: Maisi.
1: Kare pe pe rana.
2: Pe pe pe pe pe pe.
5: Oh, just a Bieber.
2: Poi tarfiti. No, Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
5: Africa
2: ki te tonga. Africa ki te tonga. Kende mo.
5: Tumbai. Haki me laura. Oh, yeah, no, oh, jeez. Whatever, taningua. Te mea.
2: Puku kata.
5: Pretty James.
0: Ai, kotei.
2: Pati Māori te minita.
5: Pati Māori o te minita.
2: Te minita o te Pati Māori. Te Pati Māori, koe, te Pati Māori, te Arawa.
4: Oh, haka.
0: Kua mūtu koutou.
3: Ko mūtu.
0: Kua mūtu.
3: Au tai atata.
5: Koe te ratakata, te mea Running Man.
3: Katoe.
2: Te uniroa flama.
5: Oh, te uniroa flama. Oh, te rakata, cheese.
0: Ka pai.
3: Ka pai koutou.
0: Ai.
3: Weti, weti.
0: I ki te koutou e huama, etahi o ngā tima, etahi me makari i tino eke huano. Mā te ahi te ngana. Hoki tonu mai huama i tima hai te wāhanga tuarua. He mahi tautou he tohe kai te hāre. Nā reira kātahi ko te wāhanga miharo ko tērā. Nā reira utonu mai huama kauara e tawhiti te hāre.
2: Ia mātake ngā.
0: Ia kurangatira nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i paira wā atu tēnei tima, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakāri, tēnei tima, ooo, pāmau kei te whiwhi,
1: pāmau kei te mehi. Nui o mai haratia.
0: Noe wā mai, tēnei wā tonu nei. Kei ua titata ki te wāhanga e hārea kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā e hoa mā, whakareerea ngā tikanga Māori, u atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kai konei te taha whakai, kai konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kai ako e te wā.
1: Kia koe, Leon.
3: Kōrohi o rūtahu, boi.
2: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou i te heahea o a tātou tikanga Māori. He tāmi wahine. A tātou tikanga Māori, a tātou tikanga Tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā. Kia hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
5: Ai, tanguhia,
2: tanguhia. Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te au hurihuri. Kua mutu ke, kua neha atu te wā ki e rā tikanga Tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ane koe te mea ka horomie e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Au hurihuri.
5: Au hurihuri.
3: Kia tikarohi a tō whatu hei horomi māku.
1: E tū anei te marae whakaeti ana te tū a te wahine.
2: Kia ora, tikanga Pākehā.
1: Me te pēhea taku nono i tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero tū.
2: Kei
1: ākui
2: te tikanga.
3: Te tikanga Māori.
1: Me kōrero au mō te hunga te kāo. Kā re te pai te kore mō te hunga mā te kā pauri.
2: Kā tīto whakatātere i ākui. Me whakawahine koe i ākui.
1: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru ana te nui ngō ngā wāhine. Ka tūrātou ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tai o te kākahu. Mō te nui o te rākau.
2: Kei te kōrero koe mōu anake.
1: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka aha e hoa mā. Ka ngā horo. Te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho ki runga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tītaura i te wā kotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
3: He tikanga Māori, nā wai hoki pāi. He Māori a hau he tikanga Māori.
1: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
2: Kia ora, tēnā koe i kawena i tēnā tikanga Pākehā.
6: Mākere ana ngā here.
2: Ah,
6: nā. Ngā here o tō kaitau ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki tāo hou. No mohi rawa ngā kaitai nā tikanga.
0: Tika.
6: He hoha, he miki kia ore haha te iti rānei. Kua whakarerea. Rerea, kētia, he tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
2: Kei noho kūtai ngā
6: rūkari mai. I au ai rāne.
1: Hea rāne.
6: Ahakua haere pe kīwhia tēnei au, ne? He tikanga Pākehā tāu, he whai ai. Ara he raihana ngā kaitai?
2: Ai.
6: Hai ngāti, ko whai raihana koe?
2: Ako kore take ki ae tana raihana, engari.
6: Ko herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mōko katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei au. Hau nei.
5: Hareluia.
6: Tikanga Pākehā. Amen.
2: Kia ora. Kia ora. Nau mai ki te au.
7: Tirohia.
2: Takahia.
7: Tikanga tapua ngā tipuna.
6: Tirohia.
7: Kapohia.
5: Hei aha.
7: Hei ora ngā nākau. Aue.
5: Kia ora. Sakaru koutou nākau te ora. Kia ora koutou whai nei ngā tikanga Pākehā.
1: Tika.
2: Kia ora tēnei.
1: Tika.
5: A koe ki nei whakatūhia te wahine te whaikoro. Ko tō tipuna hoki haere mai ki au ki ka huna ka whaikoro tia te wahine ka hoa ka taki hoki ka tō tōi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi a te pairi. Ka taki hoki ka tō a tūhoi. A koe ki nei. Ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
2: Tika.
5: Enari. Tika. Ana, e ki nei koutou me whare atu nā tikanga Māori. Nareira, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
2: He hopi o mātai.
5: Kai kakau au. Ema, e ki e nei tāpai. Ako e ki nei te kai te hamuti. He kupu whakarite mo te mātai ngā e hoa. Nā kai ai ngā hamuti. Te mātai ranga rā hoki. Nareira, ki kona koutou, whai ai a koutou tikanga Pākehā. Me a te tikanga Pākehā kua pautua. Huri ake nei.
2: Wepua.
5: Wā, tāhua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
2: Engari anō te kai waiata.
5: I tito tērā waiata me te raku a te Pākehā.
2: Me te rangi Pākehā.
5: Tērā anō hoki roto i ngā kapahaka katoa. E whia kēnei ngā tikanga ko panoni tia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou nā tuahine. Me te ki mai a heke tua. Hei, pāne ki te tū o te aike tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga te marae. Me te mohio hoki. Ko wai atu, kei runganu atu ia Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kāre i tāete ki te tetehi, i tōrite mai te orokonga hanganga o tēnei āo e te whai. No reira, ai, e pai aki ki atu mai koe ki te whai kōrero i ēnā ki a ngai kuere ma e tūane rungi tō tātai marai i a tonu ne. No reira, ai, me whakai, me piu atu ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
2: Āo huri huri! Tēnā koe!
5: Huri huri huri huri.
2: Oh, tikanga Māori.
1: Come to me, kākariki.
2: Kākariki.
6: Tūre Pākehā.
1: Ora. Tēnā Māori mai, whakai ana, ke whakarere a tātou tikanga.
2: Ai.
1: Mēnā ka pērā, ka whakarere hoki. I te reo.
2: Kao.
1: Reo te hoa ngā tikanga.
2: Reo te reo.
5: Reo mai ngā tika haere nātahi ana.
1: I ngā tikanga. E whakai ana kia kōrero Pākehā iu ngai o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā. Hei kupu mā ngā taumata. Puta noa i te mūti.
5: Mea no mūti a Māori. Ka mārā
1: ngā tikanga. Rōrirori a kene. Rōrirori a kene. Whai kare ka wai kāroha o tātou marae mēnā kariro. Mā te reo Pākehā, tātou e kōrero.
5: Kia ora.
1: Kia ora.
2: Tēnā
1: koe,
5: Kristen. Ane anō ngā rūkahua te tangata nei.
2: Ko he hike.
1: Ko he tomahi. Kei te whai kē
2: koe ngā tikanga. Kei te whai tikanga Māori kē
5: ahai. Ko he koe o tikanga Pākehā.
2: Te tāhututu.
1: Mā te ahai te moio ki hetei paku tikanga. Tikanga tai tohe e nei. Ko te whakahe e u nei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai, e o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha kua huri huri, aha kua tawhito, aha kua hou. Mau kākahu Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana.
2: Ko
1: te hua wai,
5: tēnei
1: mea, ki te hāngai, ki tō ao Māori. Tō reo, me o tikanga, hei kura, hei tikitiki, mō tō aha, mō tō.
5: Mātenga.
1: Kia ora, i te whakarongo rāua. Māte ahai tēnā. Tēnā koutou.
5: Kia ora, kia ora.
0: Tēnā koe Pānia.
2: Tēnā koutou, iena rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kua he kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakātie ma.
5: Tite rā, kaupā, kaupā.
1: Te hea mati mati.
2: Me hoki ki te hīka, me hoki ki te hīka, me hoki ki te hīka, ki te ngaki māra. Kare tae ngā ringa ringa o tērā.
5: Mau te kōrero.
1: Nono raupā.
5: Mau te kōrero.
2: Haramai, tāua ki te ao Pākehā. Kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori. Whakarerea era āhuatanga o Tuau ki Rāno. Kā rehe oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kā re noho noiho ki ngā
3: me te whai whakapono Pākehā neha.
2: O te ao.
3: Te atua Pākehā.
2: O te ao.
3: Te karaitiana neha.
2: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
3: Te karaitiana neha.
2: I huri ki te karaitiana. Ono rehe kororia. E rā mea katoa. O te ao.
3: Kei te mātakitaki mai koutou nā te Tāpaki.
2: I hari a mai e te Pākehā.
3: Kwa te wā ki a koe, noho atu.
0: Nā reira, e mihi ana ki ngā tīmā e rua nei o hama ai. Kei te mō katoa tātou i te wairua tātā whainga. Te wairua paitera mo te hōtaka nei. Me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou. A muri ake ngā tānga manawa. Karongo tātou, kōai te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe ara. Tohea te kupu hoi no hoki mai a muri ake i ngā tānga manawa.
2: Kia ora koe e nā kore mui.
0: Tēnā wātu koutou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe ara tohea te kupu. Tēnā wātu koutou te tīmatuatahi. Ai, ki mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Kuira te taki toa.
2: Me te pai. O te pai ngā tikanga Māori, ne?
3: Ko te toa. Ko te whakei.
0: Weno tātou mā, kia uatu tātou ki te wāhanga e hānea ki nei. Ko te ingoa. Ko wai au. Ai, he mahi whakāri e hānea ki nei huama. Weno, ko te whakatau ki o tēnei mahi. Te whakatau ki tuatahi, hūtia, te rito, te harakeke, kaihia, te kōmako e kō. Ki mai ki au, hea te manu o tēnei au, mākue ki atu. He tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon. Hara mai ki te tipako, i te kai whakari, i te kai waiata rāne.
1: Kai
2: whakari.
1: Kai whakari.
2: Oh, karau mōhio ki tēnei tangata.
3: Oh, karau koe te mōhio ki tētahi mea.
2: Kai waiata ki... Hūtia te rito o te harakeke, kei hea rā te ko mako e ko. Ki mai ki ahau hea hati mea nui, māku e ki atu, he tangata.
1: He tangata.
0: Koe, koe ke ka hakuta.
1: He tangata, he tangata.
2: Karau e mohio ki ana waiata. Engari, anei kei au. Kao, engari,
0: tata,
2: he kaiwhakaari huki ahau. I runga i te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui. He mako nui.
5: Oh, ai, ai, ai. Alo, Kūjai.
2: E koe, e koe.
0: E mihi ana ki a koe, Leon.
2: Ka pai te wehi.
0: Haere mai pāania.
1: Ko tau whakatau ki tonu ne?
2: Oh, whakatau ki tonu.
0: Ke kaha, ke kaha. Kai te rongo i te wai.
3: Stevie.
2: Stevie. Stevie Wonder.
1: Alicia Keys.
3: Ray Charles.
2: Liberace. Ai, tika.
5: Kari
2: puta he whakatau ki.
1: Nā ana mahi
3: whakari.
2: Te mihinga, me puta te whakatau ki.
1: Me puta te whakatau.
3: I te hutia i te harakeke.
5: I te hutia i te harakeke.
2: I hutia i tētahi wāhi o tāna tīnana kāre whitikina i te rā.
3: Kei reire, tupu ana te harakeke. Nā reira.
0: Te mihinga, kia kaha koe.
1: Hitia tani tō te araki.
2: Haere tani.
1: Kare te pakumō, kei whea te kōmaka. Hea mai ne au.
0: Angatū, angatū.
5: Hea mai ne hōn.
1: Ki mai koe kia au hea te.
2: Rori, rori.
1: Māku e ki atu.
2: Gaga, Lady Gaga.
1: Ai, tōna hoa.
0: Gaga. Piratū, piratū.
5: Jesse J.
1: Madonna. Te haraki.
5: He mātuhu te kari.
0: O te tangata, Nicki Minaj.
1: Nicki Minaj.
0: Oh, no. Boom, boom, boom. Kia una, kai te moe o kea pātara kia aia.
1: Hei, kuri
3: e tō kutsi. Ne, kuri hia.
0: Dabai, tiki rā te tahi. Kia tere, kia tere.
1: Kia tere. Kia tere.
5: Kia tere. Kia tere. Kia tere. Kia tere.
3: Hutia terito. Ka tahi anō ka mate.
0: He Māori.
3: Hutia.
0: Kirsten! Ko Kirsten te taunga ki tēnei camera.
2: Te ahuna he apitihanga tērā. Hutia terito te ka tahi anō ka mate. Hea tēnā whakatai.
0: I pai tonu. Pātara, haramai.
1: Kia ora te kaipakoa. Kia ora te kaipakoa tūturu. Kia ora.
3: Kia hutia o kare.
4: Titihi mea ka mōhio. Tia.
5: Ah, me pefe.
0: Oia ke iākoe, Pātara.
2: Kia kaha pene fio.
0: Oia ke iākoe. Kia kaha. Rāhui pōkeka. Tukura, tukura, kia tere.
3: Hutia te rito te harakeke.
0: He Māori.
3: Kei whea te kōmako e kō. Kei kaore tēnei tāna wai te.
2: Mei sirika.
5: Ko ia.
0: Mei sirika.
3: Ai. Kolo tīmai.
5: Nā ngā ringa.
0: O, ka pai, wama kumutu te wā kia kia mātau. Aroha mai, kusene mohio nei ku koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Ngarei, he mihi nui tēnei kia koutou katoa.
1: Rua ki te toru.
0: Ngā pai, hueno, he waia te temahi etu tātou.
3: Oh, me wau, heo. Oh, heo.
1: Ngā whiti, ngā whiti.
0: Ngā pai. Hueno, he waia mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oi hoki mai anō, kia rongo anō koutou, i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha oki koutou, i te kāinga ki te whakatāera ngai tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Haia pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
1: Ko mātou.
0: Ai.